0: Music. Viva FM.
1: Check for the location, we're everywhere.

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Primele lucrări din cadrul proiectului de modernizare a Pieței Unirii au început în aceste zile. Echipele de muncitori și utilajele demarând decopertarea pavimentului existent. Intervențiile vizează înlocuirea integrală a mozaicului actual, considerat degradat după mai multe decenii de utilizare. Potrivit primăriei Iași, suprafața pieței va fi refăcută complet pe o arie de aproximativ 13.000 de metri pătrați. În locul pavajului existent va fi montat granit cu grosimea de 6 cm, material ales pentru rezistența la traficul pietonal intens și pentru durabilitate. Contractul de execuție este realizat de Iasicone SA, iar valoarea lucrărilor se ridică la 6,77 milioane de lei, inclusiv TVA. Termenul de finalizare este de maximum 12 luni. Proiectul prevede refacerea întregului ansamblu urban din Piața Unirii, inclusiv modernizarea traseelor pietonale și a zonelor de odihnă. De asemenea, sunt prevăzute facilități pentru persoanele cu dizabilități, extinderea spațiilor verzi și instalarea de mobilier urban nou. Configurația actuală își are originile în proiectul realizat la sfârșitul anilor 50, unul dintre puținele concursuri de arhitectură organizate în acea perioadă. Czech Art Festival revine în acest weekend la Palace Iași și promite două zile pline de magie, spectacole și distracție pentru toate vârstele. Evenimentul va avea loc pe 13 și 14 iunie în grădina Palace, iar accesul publicului este gratuit. Vizitatorii vor putea întâlni statui vivante, mimi, bufon regali, personaje pe picioroange și marionete uriașe, care vor anima spațiul pe tot parcursul festivalului. Programul include ateliere creative pentru copii, demonstrații de acrobatie, spectacole interactive și momente artistice pentru întreaga familie. Printre atracțiile principale se numără spectacolul Duo Noda, marionetele gigant ale Teatrului pe Roți Arad și show-ul Papito Gonzales, care combină jongleria și teatrul într-un dialog permanent cu publicul. În fiecare seară, festivalul se va încheia cu un impresionant spectacol de acrobatie și jonglerie cu foc, susținut de artiștii de la Cecolart și Deep Project. Czech Art Festival transformă astfel grădina Palace într-un adevărat univers al imaginației și al artei stradale și este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de artă stradală din Iași, care aduce, an de an, magia spectacolului mai aproape de public. Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene intenționează să discute despre negocierile cu Rusia cu președintele american Donald Trump la summitul G7, care va avea loc în Franța în perioada 15-17 iunie, relatează Bloomberg. Într-un asemenea scenariu, politicienii europeni vor să-l convingă pe Donald Trump să le susțină planurile de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina. Franța, Marea Britanie și Germania consideră că accentul conflictului s-a mutat spre Ucraina, ceea ce le va permite să acționeze în afara acordurilor încheiate între Trump și omologul său rus în Alaska. Liderii Uniunii Europene doresc ca Rusia să accepte un armistițiu imediat pe linia frontului actual, precum și garanții de securitate fiabile pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea unei forțe multinaționale. Franța, Regatul Unit și Germania intenționează să obțină aprobarea lui Donald Trump pentru propunerile lor de a crește presiunea asupra Rusiei. Potrivit Bloomberg, o astfel de inițiativă ar putea duce la discuții cu oficiali din Europa, Statele Unite, Ucraina și Rusia încă de luna viitoare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: In and Out. Deși You're Not Alone, parcă așa știu că se chema în original piesa asta.
1: Doamne, cum să se numească așa? In and Out of Love se numește.
0: Da? Dar asta e acum? De, dintotdeauna s-a numit așa?
1: Dintotdeauna, da.
0: Și cine o cânta?
1: Pe care o știu pe de rost. Armin Van Buuren.
0: Da? Nu înseamnă că și el a furat ori la cineva.
1: Nu știu.
0: Aproape garantez lucrul ăsta.
1: Bine, dacă zici tu. Nu cred, dar
0: am zis aproape. Nu bag chiar mâna. Am zis aproape garantez. Mi-a lăsat așa o doză de toleranță de 99%.
1: Am înțeles. Piesa e din demult. Din demult, cum
0: din demult, na. Păi asta susțin și eu. Numai că din demultul ăsta nu-l cuprindea prima oară pe Armin Van Buuren.
1: E din 2008. Și ai fi surprins, dar da.
0: Căutăm noi pe undeva să găsim varianta originală.
1: Sigur
0: a furat-o și ăsta de undeva. Nu, n-am mare încredere în el. Cum n-am încredere în prognoza meteo, dragi prieteni, de ceva vreme încoace au început să ne chinuie puțin cu prognozele. Nu știu, prognozele și alertele. Pierd, câte avertizări ai primit?
1: Niciuna.
0: Băi, la noi,
1: alertă, nu?
0: La noi au cloncănit telefoanele de nu se poate. Și știi cum? Nici n-a fost cam pentru ce. Da, am văzut în județ, în anumite zone, au fost căderi de grindină destul de consistente. Da, aici, da, într-adevăr, s-au încruntat norișorii. A plouat cam pe la cât am zis eu. Nu a plouat cel puțin în oraș. Da, acum, știi cum? Pe de altă parte, au dreptate și meteorologii ăștia. Nu pot să spun exact pe unde o să treacă norișorul și cam cât o să verse în fiecare punctuleț. Dau și așa niște predicții generale. Oricum, spuneam încă de ieri că ceea ce se întâmpla în vestul României, uite, acum traversează toată țărișoara și suntem până la ora 10 sub un cod portocaliu, cel puțin județele Suceava și Neamț, sub cod portocaliu de instabilitate. Asta ce va să însemne? Că vom avea o instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, importante cantitativ, intensificarea vântului și vijelii cu rafale de până la 90 de km la oră și izolat grindină de medii dimensiuni. Asta în intervale scurte, timp de circa 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă local vor fi de 40 și chiar 60 de litri pe metrul pătrat, izolat și 70 de litri pe metrul pătrat. Dar în mod special se vor petrece toate astea în zona de munte a județelor. Așa încât odată și avertizarea asta, ieri ați văzut, dragi prieteni, că cel puțin în zonă au fost multe avertizări din partea celor de la ISU sau cel puțin de la ISU. De la ISU, de unde au fost? Unde mă uit pe avertizările astea să le văd? Știi, poate?
1: La RoAlert sau la
0: ceva? RoAlert-uri de alea.
1: Da. Da,
0: inclusiv trecea și, știi, închis telefonul, îl dai pe silent și tot cloncănesa cu RoAlert-ul.
1: Da,
0: nu pare rău, mie mi se pare că e normal lucrul ăsta și acest sistem de avertizare este în regulă. Atâta doar că na, avertizația am fost, nu s-au întâmplat lucrurile alea în bună măsură.
1: Da, dar se puteau întâmpla și
0: paza bună trece primejdearea.
1: Da. Deci așa e când e cu cod portocaliu, știi cum e, bine că n-a fost roșu, dar în zona astlaltă, adică la Iași, chiar și la Botoșani, fiind pe galben, n-am avut iată parte de RoAlert. Cel puțin nu aseară, vom vedea ce se va întâmpla, pentru că astăzi avem parte de un cer acoperit, foarte multă ploaie este anunțată și de asemenea o scădere a temperaturii semnificativă. Avem 16 grade în acest moment la Iași, 20 este maxima anunțată, dar să știți că și minima scade, astfel încât noaptea următoare va fi cea mai rocuroasă din această săptămână și din ultima perioadă, aș îndrăzni să să spun, 11 grade Celsius. Soare abia mâine. Deci, na, deocamdată suntem aici cu nori și cu ploaie. De asemenea, la Botoșani avem 14 grade, cer acoperit pe tot parcursul zilei. Fenomenul acela, ploaie de primăvară, ploaie de vară, când aveai niște nori pentru o perioadă scurtă de timp, trăgea o ploaie zdravă în ăștia, apoi apărea soarele, nu știu ce s-a întâmplat cu el, că acum când se apucă norii să fie, păi sunt pe tot parcursul intervalului, pare să. Da, în fine, se resimt la Botoșani în acest moment ca fiind 10 grade, în condițiile în care maxima va ajunge la 17, pe arii extinse astăzi precipitații, iar temperatura minimă scade până la 12 grade, mâine fiind destul de răcoare, pe seară doar 10 grade Celsius, dar o valoare în creștere peste zi, 23 de grade Celsius. Weekendul cam așa arată, una cu soare, una cu mai mulți nori în ambele județe, deci va fi și rost de plimbare, dar și de stat în casă la un binging.
0: Ok, ce mai e de spus, ce avem la ora actuală în zona de munte, că v-am zis de partea cu codul portocaliu. Ei bine, la această oră avem 12 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Fălticeni, Târgu Neamț, unde și plouă la această oră, 14 grade Celsius la Piatra Neamț și 15 grade Celsius la Roman. Pe parcursul zilei... pe parcursul zilei da, pe parcursul zilei nu mai câștigăm multe grade Celsius, asta mă uitam că aici înțepenim cumva cu temperatura maximă undeva la 12-14 grade Celsius și e cu, din păcate, vă spuneam că asta este anunțat pentru această zi. De mâine încolo lucrurile se vor îmbunătăți, se va opri ploaia, dar așa cum avertiza și Alina, la noapte nițeluș friguț. După care trecem din nou la temperaturi de peste 20 de grade Celsius și cu soare. Așa că avem o lună iunie destul de ok, mai ales că a pornit și turneul final al campionatului mondial de fotbal. Dacă nu și nu, putem să ne ascundem mai la o terăsucă, mai în fața televizorului, mai ce-o fi. Ok. Adriana, nu?
1: Da, imediat, dar ca să lămurim misterul, Gemini de la Google ne spune că In and Out of Love este piesă 100% originală Armin van Buuren. Asta ca să nu mai căutăm bezmetici toată dimineața, ne bazăm pe Gemini și iată, am lămurit și misterul. 7 și 18 minute, bine, v-am regăsit, că n-am spus asta, ne luarăm cu muzica, v-am regăsit aici pe frecvențele Viva FM, suntem împreună până la 10 la final de săptămână și acum avem celebra de acum întâlnire cu Adriana Nichitean în Doza de Educație.
2: Doza de Educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Fiind vineri, cred că ne putem permite un subiect ceva mai relaxat. Deși este unul cât se poate de serios. Râsul. Da, acel lucru pe care îl facem de mici, gratuit, fără cursuri de formare, fără certificări și fără să primim diplomă la final. Și totuși, am senzația că odată cu vârsta, devenim din ce în ce mai performanți la multe lucruri și din ce în ce mai zgârciți cu râsul. Dacă nu mă credeți, priviți un copil de 5 ani și un adult de 40. Copilul poate râde pentru că un porumbel a mers caragios prin curte. Adultul are nevoie de 3 zile libere, un salariu mărit, vreme bună și poate și o aliniere favorabilă a planetelor. Pe undeva, pe drumul spre maturitate, am început să confundăm seriozitatea cu încruntarea. Ca și cum oamenii responsabili ar trebui să fie permanent preocupați, apăsați și ocupați. Dar viața ne arată exact contrariul. Oamenii care reușesc să păstreze umorul nu sunt cei care au cele mai puține probleme. De multe ori sunt cei care au învățat să le suporte mai bine, pentru că râsul nu înseamnă că ignor realitatea. nu înseamnă că totul este perfect. Nu înseamnă superficialitate. Înseamnă să poți privi uneori dificultățile fără să le lași să-ți ocupe tot spațiul interior. Și dacă stăm să ne gândim, râsul este competența extrem de complexă. Îți trebuie inteligență ca să înțelegi o glumă. Îți trebuie flexibilitate ca să vezi partea amuzantă a unei situații. Îți trebuie echilibru emoțional ca să poți râde inclusiv de tine. Iar aici apare poate cea mai rară formă de umor, autoironia. Capacitatea de a te lua în serios în ceea ce faci, dar de a nu te lua prea în serios pe tine însuți. Să recunoaștem, uneori suntem amuzanți fără să vrem. Căutăm telefonul în timp ce vorbim la el. Punem ochelarii pe cap și apoi căutăm prin toată casa. Intrăm într-o cameră și uităm de ce am venit. Apropo, dacă vi s-a întâmplat și vouă asta, vă reamintesc că nu sunteți singuri. Suntem o comunitate mult mai mare decât pare. Poate că tocmai de aceea râsul apropie atât de repede oamenii. În momentul în care râdem împreună, renunțăm pentru câteva clipe la măști, la roluri și la impresia că trebuie să fim perfecți. Așa că, la final de săptămână, vă propun un exercițiu simplu. Căutați un motiv să râdeți astăzi, nu unul extraordinar. Unul obișnuit, pentru că din toate competențele pe care încercăm să le dezvoltăm de-a lungul vieții, una dintre cele mai valoroase rămâne aceasta. Să putem trece prin viață cu responsabilitate, dar fără să uităm să zâmbim. Iar adesea, exact oamenii care știu să râdă sunt cei care iau viața cel mai în serios.
2: Hashtag dimineți împreună la Viva FM. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.

0: tot uit, no news, good news. Din punctul ăsta de vedere, a început campionatul mondial de fotbal, de o victorie a Mexicului în fața Africii de Sud. A pornit ăla, eu mă uitam tot din Statele Unite, dacă vine vreo știre de aia, de tipul amenințare, mă, gata, bombardăm la noapte. Slavă Domnului, nu. Adică, cel puțin pe știri, nu văd un lucru de ăsta prin care să se fi întâmplat ceva deosebit în Orientul Mijlociu. Deși...
1: Pentru că s-a răzgândit, nu știi?
0: Ne, asta nu știu, nu stau să-l urmăresc chiar în fiecare secundă ce și cum. S-a răzgândit, văd că l-a pus pe unul la comunitatea de informații. Aia am văzut, dar cu ce s-a răzgândit?
1: Scrie astăzi Digi24, chiar nu e doar vorba să urmărești pe el personal, că cine îl urmărește. Președintele american Donald Trump a revenit asupra amenințării cu atacuri asupra Iranului, anunțând anularea bombardamentelor programate pentru seara care tocmai s-a încheiat, sugerând că un acord cu Teheranul va fi semnat. Totuși, liderul Statelor Unite a anunțat că blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea tranzacției. Data și locul semnării vor fi anunțate în curând, spune Donald Trump. Bine, deblocarea din partea Statelor Unite e o condiție pe care Teheranul a pus-o. Acum, nu știu ce să mai zic, sincer, la 5.30 s-a întâmplat, astfel încât prețurile petrolului au înregistrat o scădere în această dimineață, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Vineri scad, luni cresc. Știm, ne-am obișnuit deja, pentru că vineri vine domnul Trump cu răzgândire, luni vine cu amenințare. Ceea ce, na, ce să zic, e un pattern și aici. Chiar asta a declarat: am pus capăt războiului cu Iranul astăzi. Noi ce să facem? Asta în cadrul unui meeting televizat, organizat cu sprijinul candidatului la Senat, Barry Moore, susținând că războiul s-a încheiat, scrie Al Jazeera chiar. Nu știu dacă ați auzit, dar am pus capăt războiului cu Iranul astăzi, iar ei au acceptat să nu dețină niciodată arme nucleare, lucru pe care noi l-am cerut cu insistență. Da, bine, deci... ce să zic despre asta?
0: Foarte tare. Mai rămâne să spună că de fapt el a încheiat acel război, da, și că merită premiul Nobel pentru pace.
1: Acum Iranul își luase oricum angajamentul că nu o să aibă. Era și o fatua pentru asta, deoarece arma nucleară înseamnă, și asta e potrivit credințelor religioase, înseamnă cum se numește, nu crimă la adresa umanității, ci un dezastru la adresa umanității. Și asta este în contradicție cu toate credințele religioase pe care le au. Asta e ce știam la început de război, pentru că acestea au fost declarațiile din partea iraniană atunci când vorbeau cu toții. Acum, nu știu, Donald Trump vorbește cu cineva, altcineva iese pe la televizor și ne spune, nu știu ce să zic, cam asta e reacția purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe iranian. Pentru o agenție de presă de stat, IRNA, a spus că Iranul nu a luat încă o decizie finală cu privire la un acord cu Statele Unite, relatează Reuters conform The Guardian. El a afirmat ieri că Iranul nu va face compromisuri în ceea ce privește liniile roșii din cadrul negocierilor. Deci, cumva, tot aici suntem, ca să nu ne mai amețim cu detaliile. Da? Deci, e vineri, Donald Trump a încheiat războiul, Iranul spune că nu s-a încheiat, probabil luni va porni din nou războiul, că ce să facă altceva.
0: Da, între timp scade bine de tot cotația petrolului, crește în weekend, nu? Foarte interesant. Foarte interesant unde intră diferența asta de bani. În buzunarul cui. Cam înțeles că averea personală a lui Donald Trump a crescut măcar cu 50% până în momentul de față.
1: Și a copiilor.
0: Lui Donald Trump sau a familiei Trump?
1: Nu, a lui Donald Trump.
0: A familiei Trump a crescut.
1: Da, bine, a crescut prin organizația pe care o are, că el așa pe persoană fizică n-are voie. Bine, n-a avea voie președintele înainte, acum ce să zic?
0: Teoretic, avea voie să primească avioanele alea cadou.
1: N-avea voie, măi, de aceea.
0: Sau, pardon, avionul, ca să fim mai precis.
1: Că nu e țiriac, știi?
0: Da,
1: avionul,
0: cât de cât.
1: Da.
0: 7 și 35 de minute.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Și-am făcut plajă nud și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
3: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
2: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

0: 7:46, dragi prieteni. Da, e momentul ăla în care ne bucurăm pentru cei mai inspirați.
1: Da, ne bucurăm imediat pentru că vom anunța cine a câștigat ieri. Ne pregătim în același timp să închidem și ediția de astăzi. Ediția, auzi, doamne, ora. Doamne, deci eu am luat-o așa, înainte, am terminat, eu plecam, să știi, după această intervenție. Gata, nu mai stăteam. Așa și nu înainte, pentru că tot am stat așa pe pământ american, aș zice să ne uităm puțin și la Elon Musk. Înțeleg că Iranul ia în vizor imperiul lui Elon Musk. Măi, ia imperiul?
0: No, i-a declarat cumva că toate investițiile lui sunt ținte.
1: Da. Declară că activele sale din Orientul Mijlociu sunt ținte militare. E, las că se duce el acolo frumușel cu copilașul și face, mai dă niște bani, că, na, știi cum e, el e cu banii. Da, asta consideră Iranul, că toate companiile controlate de Elon Musk în Orientul Mijlociu sunt ținte militare legitime, inclusiv serviciul de internet prin satelit Starlink al SpaceX. Potrivit unui mesaj publicat joi de agenția iraniană Fars, apropiată de Garda Revoluționară, relatează news.ro. Mă gândesc că nu cu ei vorbește Donald Trump. Așa mă gândesc eu. Pentru că dacă ar vorbi cu ei, i-ar spune că prietenul meu, Elon Musk, trebuie protejat, nu? Cum sunt protejați mai toți din tech în această perioadă sau de când și-a început Trump mandatul. Da, interesant, ce să mai... Și probabil aș încheia cu faptul că încrederea europenilor în Statele Unite se prăbușește. Mark Rutte încearcă să calmeze temerile aliaților, spunând că Washingtonul rămâne pe deplin angajat față de NATO. Da, mă, dar cine să-i mai creadă? Nu vezi că vineri e așa, luni e așa, pe miercuri mai doarme puțin, pe joi e altfel, deci cine să mai creadă? Nu mai poți, e o volatilitate în care nu mai poți să mai ai încredere.

0: încredere. Bine, deci cred că am încheiat deocamdată știrile. Dacă nu se întâmplă din zona aceasta americană, dacă nu se întâmplă nimic semnificativ, până la 10 ne vom ține departe de ele. Bine, avem un concurs, nu? Parcă.
1: Ei, un concurs, e o serie de concursuri care mai de care mai cu întrebări mai ghidușe, iar răspunsurile care trebuie să fie așa pe înțelesul tuturor, îți spun sincer, sunt pur și simplu savuroase. Iar din perspectiva asta, mă bucur foarte mult de majoritatea reacțiilor, dar și de întotdeauna câștigători, pentru că aceștia au acel ceva, altceva în plus.
0: Da, așa este și nu uitați, în fiecare dimineață noi vă adresăm câte o întrebare. Ne trimiteți răspunsurile voastre pe WhatsApp la 075-300-300, fie ele audio, fie text. Avem niște colege foarte simpatice care se ocupă de a asculta și a citi. Cele mai sincere și creative răspunsuri vor fi premiate cu un coș delicios felie de Moldova oferit de partenerul nostru și prietenul Panifcom. Așadar, aveți timp la dispoziție de fiecare dată după ce lansăm noi întrebarea. Ieri am avut parte, evident, de o întrebare extraordinară. De ce primul colț de pâine dispare înainte să apuci să-l iei? Am rămas cu întrebarea aceasta și după 10, să știți.
1: Băi, eu trebuie să recunosc că am uitat după 10.
0: Da, da, nu, eu am rămas, am așa, nu știu dacă la fel de creativ, creative sunt răspunsurile mele. Îmi place asta cu, pentru că cel ce mănâncă colțul la pâine va fi iubit de soacră. Aici cred că, da, un băiat este. Măi, Sorine, măi. Și mi-a mai plăcut încă unul foarte interesant, așa, mai pe zona asta de adult, nu neapărat pentru copii, pentru că sunt doi hoți în casă. Păi și, dacă sunt doi hoți, se urmăresc unul pe altul și care nu
1: care hoțește primul, ăla e câștigătorul.
0: Da, da, care hoțește primul, da. Câștigătorul din această dimineață ne-a spus în felul următor: primul colț de pâine are aceeași strategie ca salariul. Apare pentru o secundă și dispare înainte să apuci să-l prinzi. Mereu există cineva mai rapid prin bucătărie. Și ne-a trimis niște emoji cu o pâine și cu o față zâmbitoare. Mulțumim tare mult, Alina Mihaela Havriliuc din Botoșani. Iată, a câștigat premiul oferit de Panifcom și trebuie să recunosc că asta cu colțul de pâine și salariul mi se pare o analogie bună. Da, cam așa se întâmplă. Bine, felicitări încă o dată. Avem o altă întrebare pentru luni de această dată, nu?
1: Întotdeauna. Întotdeauna e și următoarea întrebare. Iar întrebarea pentru ziua de luni este: de ce nimeni nu mănâncă o singură felie de pâine?
2: Păi, ce aveți?
1: Nu știu, asta e timp în tot weekendul, nu depus. Da, noi punem întrebarea, da. Tu spune-ne răspunsul. De ce nu? Pentru pe înțelesul unui copilaș de 5 ani, cu atât mai mult, cu atât mai bine. Iar răspunsurile voastre le așteptăm la numărul de telefon de WhatsApp 0753 100 300.
0: Așadar, felicitări câștigătorilor din această săptămână, mult succes pentru toți cei care vor participa săptămâna viitoare. 0753 100 300, audio sau text, citim, ascultăm și evident mai râdem și noi, ce să facem, și ne mai și inspirăm din răspunsurile voastre. La fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 8, bună dimineața!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Licitația de aproape 29 de milioane de lei pentru construirea și dotarea liceului teoretic Comandor Alexandru Cătuneanu din Lunca Cetățui a ajuns în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor după ce firma Content Company a atacat documentația de atribuire. În urma sesizării, procedura a fost suspendată. Constructorul susține că mai multe criterii de evaluare sunt neclare, restrictive și pot limita concurența. Principala critică vizează factorul de evaluare privind utilizarea echipamentelor, utilajelor și dotărilor verzi, care are o pondere de 8% în punctajul total. Conted afirmă că avantajul de mediu nu este definit suficient de clar și că unele utilaje punctate suplimentar sunt deja necesare pentru executarea lucrărilor. Un al doilea capăt al contestației privește experiența managerului de proiect. Primăria Ciurea respinge acuzațiile și solicită CNSC respingerea contestației. Pentru a evita blocaje ulterioare, procedura de atribuire a fost suspendată până la soluționarea contestației de către CNSC. Contractul are o valoare estimată de 28,7 milioane de lei fără TVA și vizează construirea noului corp al liceului din Lunca Cetățui. Angajații Institutului de Medicină Legală din Iași au protestat ieri timp de 2 ore în fața sediului instituției, nemulțumiți de efectele legii asupra veniturilor și drepturilor salariale. Protestatarii au susținut că noile prevederi legislative, care vizează reduceri de personal și limitarea unor drepturi salariale în mai multe domenii de activitate, au generat o diminuare a veniturilor cu aproximativ 10% pentru personalul din institutele de medicină legală. Reprezentanta angajaților IMLE Iași, Tatiana Iov, a declarat că salariații se consideră discriminați în raport cu alte specialități medicale și chiar față de colegii din serviciile medico-legale. Aceasta a precizat că protestul a avut ca scop atragerea atenției asupra situației create de aplicarea legii și a avertizat că în cazul în care revendicările nu vor fi luate în considerare, angajații vor continua demersurile pe cale legală pentru apărarea drepturilor lor. Acțiunea de protest s-a desfășurat fără incidente și a fost organizată în fața sediului Institutului de Medicină Legală Iași. Partidul Național Liberal a luat decizia să nu susțină învestirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac, a anunțat ieri președintele partidului Ilie Bolojan. El a precizat că grupurile parlamentare liberale nu vor participa la vot sau vor urma metoda prezent, dar nu votez. Bolojan a motivat că un guvern fără o susținere parlamentară explicită nu are puterea să continue reformele necesare, astfel încât nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. El a menționat că un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire și este mai slab decât un guvern minoritar. Potrivit lui Bolojan, din perspectivă politică, această propunere pentru guvernare este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care s-a ajuns. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: A fost Smiley, nu?
1: Exact.
0: Așa, nu știam eu ce și cum, dar este inconfundabil până la urmă și iată, a făcut o piesă care pare așa un șlagăr de mai de mult. Nu știu cum l-ai perceput tu.
1: Fix la fel.
0: Ok. Bine v-am regăsit într-o nouă oră de program, cum s-ar spune. Da, atât? Atât avem?
1: Adică ce?
0: Nu știu. Adică ce, nu știu.
1: Da, ok. Ce mi-a tras mie atenția vis-a-vis de ziua de ieri, știi că trebuiau să se, să se reunească și să spună ce fac ce la PNL-ul. Ai auzit și la știrile noastre și peste tot au zis că nu. Nu cu susținerea pentru Eugen Tomac și de aici ce să vezi, jihadul și supărare mare.
0: Păi da, normal că s-a supărat toată lumea. Sincer, a trecut pe lângă mine știrea aceasta. Cumva era de așteptat ca PNL să nu susțină guvernul Tomac, pentru că, din ce știm, înainte de asta ei au și zis că nu vor susține un guvern tehnocrat, nu? Parcă era o declarație.
1: Noi nu singurii care au spus că nu, da, e nu locul singurii pentru așa,
0: da,
1: ceva.
0: Da, da, da. Evident că, mă rog, premierul desemnat, Eugen Tomac, care a acționat la această decizie, printr-un videoclip postat pe Facebook, mie asta mi-a plăcut, el a spus că...
1: Așa e modern. Mesaj.
0: Da, da, da. A spus că a înțeles mesajul PNL, ceea ce nu-i rău. Avem în discursul nostru, iată, înțelegerea aceasta.
1: Înțelegerea mesajelor, da. Deci, da, așa, da, am, da, am prins-o, cunosc de un an și ceva numai asta. Am înțeles
0: de
1: mesajul.
0: De, de la PSD, cine era? Domnul ăla, care mai făcea și cumpărăturile și ne spunea pe TikTok ce a cumpărat de la piață. Cum îl cheamă, mai? Uite, vezi? Eu
1: Ciolacu.
0: Uit. Da, domnul Ciolacu, da,
1: da.
0: Când dispar personajele, le uit. Da, a înțeles mesajul, îl respectă, dar a și lansat un atac împotriva liberalilor. O, domnul Tomac e curajos, iată, iată, cărora le-a spus să renunțe la demagogie, întrucât și guvernul demis a fost votat de PSD. Mesajul integral e cam acesta.
1: De mai spune și pe aia că nu avem nevoie de lecții, da, de la nimeni.
0: Păi da, da, da, nu avem nevoie de lecții de la nimeni, eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist, iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine. Deci avem același discurs, ori sunteți cu mine, ori împotriva noastră, dintre astea, ceea ce nu fi rău, domnul Tomac nu e chiar atât de tehnocrat până la urmă, dacă e să ascultăm doar această declarație, pentru că are anumite șabloane care se regăsesc în zona, eu aș îndrăzni să spun în zona PSD-ului, dar s-ar putea să mă înșel și să zic ceva, na, greșit. O să spun doar în zona pro-europeană. Da, o să rămânem aici. Bine, și acum ce facem? Întrebarea este că eu am înțeles. Bun, PNL-ul nu votează. Probabil o să voteze PSD-ul și AUR, nu? Și atunci e ok?
1: Da, păi nu, aici nu e ok că cei de la AUR au zis că nu votează.
0: Ei, na, cei de la AUR și ei zic ca Donald Trump, mai zic astăzi ceva, mâine mai zic și altceva, nu?
1: Mai,
0: depinde ce negociază.
1: Ideea este că s-a lungit foarte mult. Deci, guvernul a picat acum mai bine de 30 de zile. Știi ce zic? Adică pe 4 mai l-au dat jos. Ok, în această lună de zile s-a umblat teleleu tănase. Așa, prin pe oriunde, numai nu unde trebuia. Și acum suntem încă un pic și ajungem într-o zonă de relativă criză. Criză de timp, nu de altceva. Că alt gen de criză era încă de dinainte. Iar acum negocierile astea cu persoana cea mai potrivită, după cum a cumpănit Nicu Șordan, nu e cea mai potrivită în opinia mai multora. Iar genul acesta de reprezentare de nicăieri, adică, mai totuși erau și sunt niște partide votate acolo în Parlamentul României. Adică, noi mai gândiți-vă, hai să mai vorbim, hai să incuiem pe lideri într-o cămară și să dăm rezultatul în 48 de ore, știi, ca la papă, până iese fumul alb. Nu, aici s-a lăsat. Lasă că știm noi, calm, trecem și prin asta.
2: Da.
1: Uite că nu prea. Nu prea a ieșit. Calculul matematic a dat-o cu bota în baltă.
0: Mai, de la PNL, motivarea e lungă, dar poate ce mi-a atras mie atenția e lucrul următor, un lucru pe care l-au mai spus și alți analiști, nu neapărat afiliați politic. Am decis asta pentru că e un guvern fără susținere parlamentară explicită. Astfel, acest guvern nu are putere să continue reformele necesare pentru România, deci nu e o soluție în momentul de față. Un guvern fără susținere nu poate spera decât la supraviețuire și este mai slab decât un guvern minoritar. Și așa este. Asta e foarte, foarte clar. Au spus-o și înainte de a vorbi noi despre un guvern tehnocrat și despre un premier tehnocrat. Au spus-o foarte mulți dintre oamenii care se și pricep la politică și la toate. Iată că PNL-ul își menține această poziție. Ce mi s-a părut interesant? Și iată, aici mi s-a părut comedia lui Caragiale. E cum a reacționat PSD-ul. Nu că aveam așteptări foarte mari, din nefericire pentru mine în această perioadă PSD-ul a intrat într-o zonă mai degrabă de hilar. Își va reveni cu siguranță, e un partid puternic și cu oameni extrem de capabili, dar deocamdată suntem aici. PSD-ul a reacționat și a spus așa. Îl acuză pe premierul demis, Ilie Bolojan, normal, că blochează toată România pentru că a pierdut alegerile.
1: Nu, puterea.
0: A pierdut puterea, da, mă scuzați. Lupul era cum era? Lupul strigă lupii, nu? Sau ceva. Era o vorbă la noi. Da, nu.
1: Hoțul strigă hoții.
0: Hoțul strigă hoții, da.
1: N-ai vrut să faci asocierea asta, lăturarea.
0: Da, n-am vrut că mi-e puțin teamă, știi, mai ales că am zis că PSD-ul nu e în regulă, în fine. Deci, asta au strigat socialdemocrații, apropo de, că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. Mai, da, dar oare cine a blocat-o înainte, adică cine a dat acest model și l-a condus cu maestrie? Mă întreb doar. Adică, cine a făcut primul pasul acesta? Nu știu.
1: Întrebarea ta retorică, știi, n-are decât un singur răspuns. Cum la fel de bine, știi, Nicușor Dan, foarte supărat, domne, da. Dar partidele, mă, nu-și mai vorbesc între ei. Și băi, ar trebui să facă pace, ar trebui să, Bolojan, care, băi, din punct de vedere politic, el nu știe să-și folosească momentele. Dar mai Bolojan știe, așa, da. Mucalit, sau nu știu cum să spun, îi zice, bă, da, când nu puteai să spui lucrul ăsta și înainte de a se depune moțiunea de cenzură?
0: Da, da, așa este. Așa
1: adică
0: este.
1: Nu o fi el bun politic, bă, dar spune lucrurilor atât de, știi, de franc în față, încât tocmai de-aia are simpatia pe care, de care beneficiază,
0: păi da,
1: și cota de încredere de care iarăși beneficiază. Asta în detrimentul bucuroșilor ăstora care se dau cu fundul de pământ, băi, trebuie planul A, planul A, planul A, adică
0: Adică
1: planul A, să, plan, bă, să vină câte voturi ne trebuie de la PNL, numai să ne lase în pace, adică.
0: Ah, ok, da, că, da, da. Planul A, planul
1: mai
0: A.
1: Trebuie 50 ceva de voturi, știi?
0: Ah, ok. Și nu o să fie suficient, zici tu, cu PSD și AUR?
1: Deci dacă, păi nu, dacă e PSD și AUR, chestiunea este extrem de simplă, e rezolvată.
0: Da, păi asta zic.
1: Asta zic.
0: De aici, la asta mă gândesc.
1: Dar bun,
0: și eu.
1: În dreptul celor de la PSD, oricând pot să contorizez acolo minoritățile, ia ca sunt că vreo 18 voturi, plus mai sunt tot felul de electroni liberi, li se mai spune, care oricând aglutinează în zona respectivă, adică nu asta e o problemă. Numai că, ce să vezi, PSD-ului îi pute cu AUR-ul.
0: Mai adică da,
1: nu-i convine. Pe de altă parte, când are nevoie și să te uiți că sunt câteva proiecte votate așa frumos, umăr la umăr.
0: Da.
1: Mai, adică eu nu înțeleg de ce atâta supărare și de ce atâta frecuș și de ce, bă, trebuie să iasă cum vrem noi. Pe bază de negocieri s-ar putea să iasă altă construcție pentru putere, nu?
0: Știi cum e, apropo de hoțul strigă hoții și lupul îmbracă haină de oaie, știi? Mai era și asta, vezi? Uh-huh. Plină de metafore în această dimineață. PSD-ul sub umbrela aceasta că facem ce e bine pentru români, cum de altfel ne-a trâmbițat lucrul acesta an de zile. Conducem direcția, vrem să menținem direcția, avem angajamentul că vor menține direcția, tare mie că vor vota alături de AUR sau vor aduce AUR în aceeași direcție. Ceea ce partea bună a acestui lucru e foarte proastă ideea aceasta, clar, nu mă înțelegeți greșit. Da, știți cum e, vedem și noi partea plină a paharului, e că dacă PNL-ul trece în opoziție, România are în sfârșit o opoziție, mai Max. Ceea ce
1: și în momentul de față. Și în momentul de față are opoziție.
0: Da, nu cred.
1: Și în momentul de față.
0: În momentul de față, în opoziție, se află toți cei care au fost trimiși acolo. Nu pentru că au vrut, da? O opoziție sănătoasă e reprezentată de oamenii care își asumă poziția aceasta. Pentru că, într-adevăr, progresul cu o opoziție sănătoasă se poate întâmpla. Da, există loc de dialog, există loc de soluții, de propuneri, de negocieri, de mediere și așa mai departe. În momentul în care opoziția ta semi sau pseudo-opoziția ta este formată doar din partidele pe care le-ai catalogat ca fiind sau catalogat sau auto-intitulat ca extremiste și nu le-ai vrut la guvernare și le-ai trimis în conul ăsta de umbră, asta nu e opoziție, asta e doar, ia uite,
1: no,
0: cine
1: no,
0: mai
1: no, și asta. Și asta e o formă de opoziție, inclusiv o opoziție a puterii față de elementele și valorile transmise.
0: În partea
1: de...
0: asta, da. Înțeleg ce spui, dar în partea asta de opoziție nu e ocupată. Din punctul meu de vedere, nu e ocupată.
1: Din păcate,
0: ar fi sănătos.
1: Din păcate, lucrurile, să știi că evoluează într-o direcție destul de nasoală, iar din perspectiva asta, că nu știm și nu ne creăm anticorpii necesari, să știi, s-ar putea să unii dintre noi să regretăm foarte tare că, bă, la naiba am tăcut când trebuia să vorbesc.
0: Da, da, știi? Așa este, Max. Da, știi cum e, asta e situația, iar noi putem vorbi și mai respicat în momentul votului. Da, să vedem și cum ne lăsăm direcționați până atunci. Bine, de la politică și vedeți că suntem fine observatori.
1: Da, e extraordinar, da.
0: Mergem la muzică și ne întoarcem imediat.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
10: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
9: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
13: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
14: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
15: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.

0: așa ce se întâmplă prin state, ce se întâmplă la București, ce mai, da, bă, din când în când mai scăpăm din vedere ce se întâmplă și pe plan local. La Suceava e situație inedită. Îndrăznesc să da. După cum titrează și Monitorul de Suceava, bine, o chestiune pe care am mai fost sesizat, am mai spus noi aici. Încetul cu încetul s-au închis toate magazinele care aveau program non-stop.
1: Serios, gata? Nu mai mergem la 12 noapte?
0: Ultimul l-au închis 12. Când ai nevoie, știi, te duci. Mai ai uitat, îți lipsește ceva în casă. Primăria Suceava a limitat până la ora 22 programul unităților comerciale din municipiu, reședință de județ, în zona cărora se înregistrează abateri repetate de la normele de conviețuire socială. Știi, asta e comunicatul, domne.
1: Asta e justificarea, nu? Zici,
0: da, da, da, asta e justificarea cumva. Domne, știi ce se întâmplă? Vin unii și mai au o bere, stau pe acolo prin față și în loc să trimită, nu știu, organele de ordine, care cred că asta ar trebui să facă.
1: Da.
0: Cumva, domne, tăiem rău de la rădăcină. Adică închidem magazinul. Da, în logica
1: asta. Păi și afacerile sunt de acord cu asta? Pentru că
0: aici, aici e vorba de afacere, aici e vorba de... imediat ai aplicat. Găsești ceva de aplicat.
1: Ok.
0: Da, nu e ok.
1: Da.
0: Tu zici că e ok, dar nu e ok.
1: Nu, dar nu zic în sensul ăsta. Zic că am înțeles ce ai spus. Da. Ar trebui să existe o reacție, pentru că nu mi se pare neapărat... Dimpotrivă, chiar mi se pare cumva abuzivă această hotărâre, dar ce știu eu? Eu habar n-am ce prerogative are chiar, iată, până la urmă, administrația unui oraș. În același timp, mă gândesc că...
0: Pârghii, ca administrație locală întotdeauna ai.
1: Absolut, absolut, dar acele pârghii uneori pot afecta, nu? Iată, business-ul și până la urmă veniturile cuiva. Și atunci poate există și de partea cealaltă o serie de reacții pe care le pot avea oamenii, nu? Conform legii, evident că doar nu o să ieșim în stradă cu furci. Dar dacă nu există reacție și e așa o liniște totală și o acceptare...
0: Înseamnă că e bun așa, așa vrea lumea,
1: înseamnă,
0: nu?
1: Înseamnă că e bine așa, da, da. Asta zic și atunci ce să mai...
0: Ascultă aici ce a zis șeful poliției locale, Ovidiu Doroftei. Întâi s-a discutat, dar scandalurile au continuat. Atunci am decis să nu mai tratăm efectele, ci cauzele. Și vreau să precizez că nicăieri nu s-a limitat programul pentru o bere. Ok. Da. Pe bune, adică altă reacție decât să râzi, nu știu dacă
1: bine,
0: mai...
1: Bine,
0: adică,
1: poți să interzici, știi, vânzarea de alcool după ora nu știu care, exact. În anumite, știi, în astea, magazinele alimentare, da? Adică,
0: înțelegi, e fără discuție, asta știm foarte bine, e o lege care funcționează, dacă ești când zi de vot și ești la o distanță
1: absolut,
0: mai mică de nu știu
1: sunt
0: cât.
1: Sunt foarte multe, da.
0: Exact, eu văd așa, că dau vina că niște cetățeni, până la urmă suceveni, produc scandal, produc ce-o mai fi, dar de pedepsiți sunt pedepsiți alții.
1: Da, toți.
0: Toți.
1: Na, pe principiul, na, suferă. Am rămas surprinsă, trebuie să recunosc, dar nici nu știu în același timp dacă e o chestiune valabilă și în alte orașe. În București era un magazin dintr-un lanț mare de supermarketuri care avea program până la ora 12 noaptea, acolo unde eram, în Dorobanți. Și m-am mirat lucrul acesta, nu știam decât în anumite zile de sărbătoare lanțurile de magazin, supermarketurile, hipermarketurile să fie deschise. Iată că avea program până la ora 12 noaptea. E adevărat că e un anumit tip de e un anumit tip de oameni care vine la magazin la ora 11 jumătate noaptea, știi? Da, până la urmă sunt și alții care poate atunci și-au dat seama că au uitat ceva și au nevoie neapărat pentru dimineață sau poate atunci au terminat serviciul, da? Pentru că nu lucrăm cu toții de la 9 la 5. Adică sunt foarte, foarte mulți oameni care au un alt fel de program și au nevoie de astfel de, poate nu neapărat non-stop-uri, dar magazine deschise până la miezul nopții. La noi știu că se deschid foarte devreme supermarketurile, la 6, la 7.
0: Mai până la supermarketuri, spun sincer că am găsit în orice oraș când am mers în partea în partea vestică a Europei. În orice oraș găseai un magazin non-stop.
1: Non-stop, da. Așa este. Da, da, pentru că te adresezi tuturor oamenilor și oamenii sunt diferiți, cu programe diferite și nevoi diferite. Dar, na, iată, poate Suceava știe mai bine și instaurează un model de funcționare nou, nu? Adaptabil în toată
0: lumea. Departe, nu mai departe de ieri am văzut că e miracolul din Coreea de Nord, adică ce frumos se întâmplă acolo, știi?
1: Ia uzi. Okay. Da, ne pare rău pentru afaceri.
0: Nu mai tare.
1: Și evident pentru oamenii care chiar găseau foarte mult sens în asta. Ne întoarcem la muzică. Noi cumva suntem foarte întârziați sau am eu așa?
0: Extrem de întârziați.
1: Ah, ok, bine, gata.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tineo detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi.

0: să-mi când nici nu-mi amintesc. Am pus un șemineu de la Vera.
1: Așa, și?
0: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine acolo, pe canape, în fața focului.
2: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
5: 112, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Mesaj de conștientizare.

0: contrastează puțin muzica asta cu ceea ce se întâmplă afară, dar tot e de bine, pentru că acuș-acuș ar trebui să se potolească ploicica asta.
1: Da, zici că ea continuă și pe parcursul zilei.
0: Da,
1: dar
0: o să trebuiască să se oprească. De mâine trebuie să fie și soare, știi ce zic?
1: Da, eu știu ce zici și sunt de acord cu tine, așa să fie. Dragi ascultători, ne pregătim să încheiem, iată, și cea de-a doua oră de program. Ora următoare ne mai uităm așa un pic și poate pe la binging, ca să mai vorbim despre timp liber și lucruri frumoase. Iar ce voiam să vă spun este că mulți dintre noi ne pregătim de vacanță și în special elevii, mai ales cei de clasa 8-a intră în vacanță vineri pentru a se pregăti de evaluarea națională, evident, dar majoritatea copiilor va intra în vacanță săptămâna viitoare pe 19 iunie și bucurie mare pentru că e mult așteptată cea mai lungă vacanță din anul educațional, din calendarul educațional. Deci, frumos, să știți că începe școala un pic mai devreme anul acesta din ce vedeam eu, în cazul în care veți să vă puneți în calendar data începerii noului an școlar, dar nu o să vorbim despre asta pentru că nu e așa, nu vrem să stricăm bucuria că vine vacanța pentru...
0: Cheful până la urmă, nu?
1: Adică... Și cheful, da, clar, clar. Deci să aveți parte de... Vă spun
0: și cum ai spune că începe campionatul de fotbal național pe data de nu știu ce, acum când abia a început turneul final al campionatului mondial,
1: da, știi? Da, da, da, da, și am văzut că e cu nebunie pe acolo, cu vedete, cu de-astea.
0: Mai, e deci, primul meci, trei eliminări într-un meci, adică e cam mult, așa, nu?
1: Da, așa
0: chiar
1: este.
0: Chiar și după gustul meu, știi? Adică
1: surprize,
0: nu...
1: surprize, mai la campionatul ăsta și abia a început, știi cum s-ar spune. Da, la fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 9, bună dimineața!
2: Am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
3: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
2: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
9: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron. Festivalul copilăriei revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
11: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primele lucrări din cadrul proiectului de modernizare a Pieței Unirii au început în aceste zile. Echipele de muncitori și utilajele demarând de copertarea pavimentului existent. Intervențiile vizează înlocuirea integrală a mozaicului actual, considerat degradat după mai multe decenii de utilizare. Potrivit primăriei Iași, suprafața pieței va fi refăcută complet pe o arie de aproximativ 13.000 de metri pătrați. În locul pavajului existent va fi montat granit cu grosimea de 6 centimetri, material ales pentru rezistența la traficul pietonal intens și pentru durabilitate. Contractul de execuție este realizat de Iasicone SA, iar valoarea lucrărilor se ridică la 6,77 milioane de lei, inclusiv TVA. Termenul de finalizare este de maximum 12 luni. Proiectul prevede refacerea întregului ansamblu urban din Piața Unirii, inclusiv modernizarea traseelor pietonale și a zonelor de odihnă. De asemenea, sunt prevăzute facilități pentru persoanele cu dizabilități, extinderea spațiilor verzi și instalarea de mobilier urban nou. Configurația actuală își are originile în proiectul realizat la sfârșitul anilor 50, unul dintre puținele concursuri de arhitectură organizate în acea perioadă. Czech Art Festival revine în acest weekend la Palace Iași și promite două zile pline de magie, spectacole și distracție pentru toate vârstele. Evenimentul va avea loc pe 13 și 14 iunie în grădina Palace, iar accesul publicului este gratuit. Vizitatorii vor putea întâlni statui vivante, mimi, bufon regali, personaje pe picioroange și marionete uriașe, care vor anima spațiul pe tot parcursul festivalului. Programul include ateliere creative pentru copii, demonstrații de acrobatie, spectacole interactive și momente artistice pentru întreaga familie. Printre atracțiile principale se numără spectacolul Duo Noda, marionetele gigant ale Teatrului pe Roți Arad și show-ul Papito Gonzales, care combină jongleria și teatrul într-un dialog permanent cu publicul. În fiecare seară, festivalul se va încheia cu un impresionant spectacol de acrobatie și jonglerie cu foc, susținut de artiștii de la Czechoart și Deep Six Project. Czech Art Festival transformă astfel grădina Palace într-un adevărat univers al imaginației și al artei stradale și este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de artă stradală din Iași, care aduce, an de an, magia spectacolului mai aproape de public. Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene intenționează să discute despre negocierile cu Rusia cu președintele american Donald Trump la summitul G7, care va avea loc în Franța în perioada 15-17 iunie, relatează Bloomberg. Într-un asemenea scenariu, politicienii europeni vor să-l convingă pe Donald Trump să le susțină planurile de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina. Franța, Marea Britanie și Germania consideră că accentul conflictului s-a mutat spre Ucraina, ceea ce le va permite să acționeze în afara acordurilor încheiate între Trump și omologul său rus în Alaska. Liderii Uniunii Europene doresc ca Rusia să accepte un armistițiu imediat pe linia frontului actual, precum și garanții de securitate fiabile pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea unei forțe multinaționale. Franța, Regatul Unit și Germania intenționează să obțină aprobarea lui Donald Trump pentru propunerile lor de a crește presiunea asupra Rusiei. Potrivit Bloomberg, o astfel de inițiativă ar putea duce la discuții cu oficiali din Europa, Statele Unite, Ucraina și Rusia încă de luna viitoare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Iată, ne ajung și într-o ultimă oră de program. De data aceasta nu mai greșesc cum mi s-a întâmplat la ora 7. De data asta chiar suntem așa...
1: E pe bune, da.
0: Chiar e pe bune, da. 9 și 10 minute. Mai Max, ziceam că mergem un pic în binging, așa, nu știu, tu ce zici? Avem altceva care arde?
1: Mai de ars, slavă Domnului că nu, sau să ne ferească bunul Dumnezeu de ceva care să ardă.
0: Da.
1: Putem să ne îndreptăm atenția către zona asta de binging și m-a avertizat că Netflix-ul, cred, că a adus cravata galbenă.
0: Am văzut și eu că este.
1: Chiar l-am văzut, probabil că o să mai dau un click, dar știi, s-ar putea să se întâmple următorul fenomen, știi, filmul achiziționat de Netflix, pus acolo, știi, și să vezi, văleu, nu merge în România, pentru că mulți oameni ne-au mers să-l vadă la cinematograf. Iar apropo de asta, băi mei mi-au luat bilet la Fjord.
0: Ah, ok, bravo.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Da. Bravo,
1: deci, și apropo de asta, am stat de vorbă cu cineva zilele trecute și chiar mi-a spus, băi, mulțumesc de recomandarea pe care mi-ai făcut-o în urmă cu ceva vreme, și având în vedere că filmul a fost bun, am să mai fac o dată această recomandare, Americans.
0: Ah, ok. Deci iată că ești luat ca
1: hai
0: și
1: să zicem cumva așa în formă. Ok, aș mai spune, dacă Americans, din câte știu, tot pe Netflix, e pe HBO. Bine, e romanțat, e dus un pic în altă direcție, dar e tot o poveste cu spioni. Spy Master, da? Astea sunt, dacă
0: să-ți
1: nu...
0: Să-ți și eu. Da.
1: E cumva, repete, romanțat, nu e altfel, e artistic, da? Dar cumva viața lui Pacepa.
0: Ah, foarte tare, iată. Apropo de The Yellow Tie, de cravata galbenă, e pe locul 2, văd, în... În filme în România, pe locul întâi fiind ceva romanțios cu Jennifer Lopez, adică tind să cred că ai dreptate. Foarte mulți oameni au văzut filmul la cinematograf și nu au mai dat click pe Netflix, pentru că n-are cum să fie filmul ăsta pe locul cu Jennifer Lopez.
1: Adică să bată cravata galbenă.
0: Adică Jennifer Lopez, hai da. Să fim serioși. Bine, s-a creat un tam-tam pe Office Romance, că este o scenă acolo care cumva e foarte, foarte interesantă și lasă mult șoc și uimire. Da, e Jennifer Lopez, dragi ascultători. Haideți, înțeleg că o admirăm pentru cum arată, dar sunt și alți actori. Iar tot pe Netflix, ce mai văzusem eu interesant și mi-a scăpat acum, avem, apropo de noutăți, Michael Jackson The Verdict, adică verdictul, 3 episoade, interesant așa din ce am văzut trailerul, un alt film despre, iată, acuzațiile pe care le-a primit de-a lungul carierei sale și a vieții Michael Jackson, începând, cred că cu 90, cred că prin 90, așa s-a întâmplat. Aveți un documentar în 3 episoade, îl puteți urmări. Ce mă încântă peste măsură pe mine și mi-a mai lăsat așa câteva episoade este Tucci in Italy, cred că am spus și săptămâna trecută despre, na, merge greu bingingul, ce să-i faci, e pe Disney Plus și apropo de călătorii și apropo în perioada aceasta avem nevoie de a ne uita, poate și la destinații de vacanță, până ce ajungem în ele, Tucci in Italy este foarte, foarte bun. De asemenea, tot pe Disney Plus, ce ar mai fi așa de urmărit până ce adormim, ar mai fi Will Trent, care vine cu noi episoade, și Tracker, de asemenea foarte, foarte interesant. Și ceva cu pinguini, să știți, secretele pinguinilor.
1: Secretele, deci tot ce e pinguin mă interesează, să știi.
0: Da. Secretele pinguinilor, le vedeți acolo, vedeam aseară la John Oliver, n-am mai văzut și am câteva episoade, vedeam că la un moment dat un chat box dintre ăsta, o inteligență artificială, spunea că nu știu cât la sută din suprafața sau calota de acolo este din pipi de pinguin. Și atunci John Oliver a zis că nu, pinguinii nu fac pipi, ca să știți. Da, deci apropo de inteligența artificială, care uneori nu este chiar atât de inteligentă și e bine să mai verificați și din alte surse. Avem sezonul 2 anunțat pentru Paradise, foarte interesant și filmul acesta, tot pe Disney Plus, și pe HBO Max, ce mi-a plăcut mie foarte, foarte mult a fost Hex, care tocmai a avut sezonul final. Vi-l recomand cu foarte multă plăcere pentru că e interesant. Și avem Ford versus Ferrari. E un film cu Matt Damon și Christian Bale. E un film câștigător de Oscar, evident, despre eforturile lui Ford de a construi o mașină de curse care să câștige Le Mans. Așadar, sunt convinsă, mai ales că e Matt LeBlanc aici și Christian Bale, clar, dacă vă mai amintiți Mașinistul, el a fost acolo. Deci mă aștept să fie un film foarte, foarte bun. Mi l-am pus în listă în cazul în care o să fie și timp pentru asta în weekend. Și ce a mai fost nou adăugat este The Greatest Showman, un film de asemenea de cinema, interpretat de Hugh Jackman într-un musical extravagant și extrem de colorat și extrem de artistic și de frumos. Asta pe HBO, care iată vine în această perioadă cu câteva lucruri foarte interesante. Dacă mai aveți timp după fotbal, puteți să vă uitați și pe Sky Showtime. Mie mi-a plăcut foarte mult, dar e ușurel, așa, să știți că nu e o capodoperă, e ușurel, dar bun. The Burbs...
1: O secundă. Noi mai rar cu capodoperele.
0: Mai rar, păi da, asta, deci, dar eu mai fac mențiunea ca să nu creadă oamenii că cine știe ce cunoscătoare de cinematografie sunt acum. Da. De obicei sunt de-astea ușurele care nu implică prea mult cogniție. Mai sunt și filme bune, clar, dar să știți că nu. The Burbs pe Sky Showtime e un o dramă-comedie foarte interesant. Mie mi-a plăcut tare, tare mult. Vi-l recomand, are un sezon, e tot pe Sky Showtime, deci n-aveți nicio problemă. Pe Prime Video să știți că puteți să cumpărați filme, dar dacă nu vreți, pentru că nu degeaba plătim și abonamente, mai sunt așa câteva. Trap House mi-a atras atenția fiind un film de acțiune și aventură, dar trebuie să recunosc că nu sunt chiar atât de încântată de oferta pe care o are Prime în ultima perioadă, adică nu mi-a atras atenția ceva în mod deosebit. Dar, na, gusturile nu se discută, mai ales la filme, așadar vedeți și voi ce găsiți acolo și ce v-ar plăcea. Văd aici că Chicago PD este, iată, cu 11 sezoane, numai sezonul 10 îl puteți urmări în abonament, restul le puteți cumpăra. Bine, și nu sunt ieftine, măi, un sezon e vreo 50 ceva de lei, că mi-am luat și eu unul la un moment dat.
1: Am dat
0: 54-55 de lei, nu mai știu.
1: Mai eu fac datoria și ca de obicei mai spun și ce pe la cinematograf, nu de alta, da. Mm-hmm. Așa trebuie. Backrooms, fără ieșire, un horror care am înțeles că ăia mici merg și sunt mulțumiți de el. N-am fost, n-am văzut, nu știu, dar eu vă zic ce am auzit, adică e la a doua mână. Scary Movie 6, ăsta îmi propun să ajung, nu știu când, că e dat un pic peste cap și programul meu. Trebuie să ajung musai la Mandalorian încă o dată, Mandalorian în Grogu. Am ratat, văd că nu mai este în zilele astea vrăjitorul de la Kremlin. Și îmi pare rău că nu l-am prins. De asemenea, recomand, dar o să fie nițeluș mai încolo, adică încă nu e, dar sunt pe țeavă, ca să spunem așa. Minionii și monștrii.
0: Ok.
1: Minionii, nou, adică, na, îți dai seama, Minionii n-aș fi avut cum să nu-l... Supergirl e altceva, mă bucur extraordinar de mult că apare. Și, iarăși, foarte important, din trailer mi s-a părut excepțional. Atenție, să recomanzi film după trailer. Dar ideea mi s-a părut, ideea mi s-a părut grozavă. Din 17 iunie, partea, adică a cincea parte, sau cum să-i zic, Toy Story 5.
0: N-am văzut niciunul, da.
1: N-ai văzut niciunul?
0: Nu, n-am văzut.
1: Păi să mă apuc citit, acum și să încep să-ți explic despre
0: am citit cu fetița mea o carte, Toy Story, și mi-am dat seama despre poveste, mi-a plăcut foarte mult cartea respectivă. Ei, n-am văzut însă filmul.
1: Toy Story 5. Deci dacă până acum știi era povestea aia, jucăriile care le uităm, ne plictisim de ele și așa mai departe, în Toy Story 5 intervine zona asta de inteligență artificială, de captura ecranelor, ceea ce mi se pare a fi o parabolă nemaipomenită, și cred eu că e un film aproape indiferent de vârstă obligatoriu să-l vedem. Cred, nu știu, am să mă pronunț în momentul după ce am să văd filmul, dar și uite așa, din când în când mai recomandă și capodopere.
0: Da, e, vezi, așa este.
1: Și nu e cu Cichician, da.
0: Nu e. Ei, și ce dacă ar fi, mă? Ce?
1: Păi ce, Cichician e bun, nu?
0: Da, e foarte bun, e foarte bun. Da, orice ați alege să urmăriți, dragi ascultători, să fie cu timp de calitate, cu popcorn sau chipsuri sau ce mai aveți voi chef în momentul în care vă uitați, și evident să vi le cumpărați, mai ales dacă sunteți din Suceava, înainte de ora 22, pentru că, da, după nu mai aveți cum, de niciunde. Deci, cam astea sunt recomandările noastre, mai ales că vine weekendul și măcar o zi va fi mai ploioasă, așa. Ne întoarcem la muzică, evident.

0: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
10: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Viva FM.
12: Aparențe câte măști se por și azi, doar să fiu și eu care-s tu. Să-mi

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Oricât ar părea de adormit, președintele Nicușor Dan și-a luat măsuri de siguranță dacă Eugen Tomac nu reușește să strângă voturile necesare pentru a fi investit în fruntea guvernului. Mai multe ziare au scris că la Palatul Cotroceni există un plan B de guvernare, constând în propunerea lui Radu Burnete sau a lui Alexandru Nazare. Da, ne-am lămurit. Unul mai brească altul.
2: S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat.
1: Așa eficiență mai rar? Donald Trump a anunțat pentru a 37-a oară că va încheia în curând un acord de pace cu Iran. Adică să mai așteptăm o nimica toată de 2-3 zile. Și gata, rezolvă problema. Noi dorim cât mai multe succese de acest fel. Și să nu uităm că duminică împlinește 80 de anișori.
3: And we will make America great again.
1: Comentator sportiv, Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial, după ce Cartea Recordurilor i-a validat cel mai lung gol din lume. Gălăgiosul a scos pe gură un gol de 43 de secunde la un meci Steaua București-Corvinul Hunedoara din Liga a doua. Nici nu vrem să ne gândim ce debit verbal ar avea dacă ar comenta partide din Champions League. Probabil ar deregla microfonul.

0: Dai, vai a sentire delle trenze.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.

0: plus, dragilor și dragilor, în dimineața asta, imediat după ce terminăm noi, vine să facă curat pe frecvențele Viva FM Andrada.
1: Oh, da, da, da, așa să fie.
0: Nu, da, intrați cu de-alea, băi, eu urmez, eu urmez.
1: Păi da, ca să știe.
0: Poftim, ai spus ceva?
2: Ca să nu spuneți ceva greșit.
0: Ca să nu spunem ceva greșit. Dar dă-te la microfon și ceartă-ne, hai. Nu, nu, își păstrează vocea suavă numai pentru după ora 10, știi, să nu cumva să îmbunătățească matinalul.
1: Absolut. Mai bine că vine Andrada și nu vine o sosie a sa, că înțeleg că e o discuție.
0: Păi da, asta am văzut și eu, e supărare mare. Da, dar și eu, să știi că m-am uitat, mie mi se pare că nu erau picioarele lui Shakira. La felul în care a cântat, mi s-a părut că nu erau picioarele ei.
1: Am înțeles, deci la felul la care a cântat. Mai, na, ce să zicem despre asta? O fi, nu o fi, important e că a fost.
0: A fost sau n-a fost, ăsta e un alt film, da.
1: Iar noi am ajuns la finalul ediției de astăzi, dragi ascultători, deci clar,
0: Andrada
1: ne scoate din funcțiune. Da, da.
0: Scurt, ANAF a găsit nereguli la peste 85% din operatorii de schimb valutar verificați. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane. De lei, dar nu asta mi se pare știrea, sau bine, este știrea, am văzut că în majoritatea cazurilor au reclamat cei care au făcut controlele că nu erau fiscalizate unele tranzacții, că nu erau identificate unele persoane cum solicită ANAF-ul și că nu aveau sistemele alea de supraveghere video deținute societățile verificate. Ar fi pe acolo ceva probleme.

0: pinguini, să știi că tot ce înseamnă copertă la piesa aceasta e cu un pinguin care are nu știu, ceva, o curea, ceva roșie, așa, și merge pe un covor roșu. Foarte interesant, ce să mai. Wherever You Want se numește piesa aceasta. E un pic de rock așa aici, sau mai mult rock, care vine din zona lui Max, British rock, mai exact, Status Quo. Și a fost o piesă ce a apărut pe albumul cu același nume în 1979. Deci cam așa vechi.
1: Deci
0: suntem.
1: O vechiuță, da.
0: O vechiuță, o vechiuță, da, da, da. A ajuns pe locul 4 în UK Charts pe 30 septembrie și a fost mai târziu reînregistrată în albumul din 2003, Riffs. O ascultăm cu multă, multă plăcere și ne reauzim mai luni de acum. Gata, gata. Sâmbătă și duminică luăm și noi o pauzică.
1: Și ce mai zis, Ada? Hai, mă, mai stați mult?
0: Hai, mă, păi, dar normal, ce ți-am zis? Hai că nu mai stăm mult. Să
1: Doamne,
0: rămâneți pe voci bune în continuare. Ne reauzim luni puțin după 7. Weekend frumos.
1: Și o piesă care, ce mai, din punctul meu de vedere, sună bestial. Cu asta încheiem ediția de astăzi. Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc.

0: Îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În aceste zile, Iașiul găzduiește cel mai important și influent eveniment dedicat aviației civile din România, reunind lideri ai industriei, reprezentanții ai autorităților publice, ai companiilor aeriene și ai organizațiilor care contribuie la dezvoltarea transportului aerian național și regional. Relația dintre aeroporturile regionale și companiile aeriene a fost una dintre temele centrale ale conferinței anuale și adunării generale a Asociației Aeroporturilor din România 2026, unde a fost analizată evoluția unui sector aflat sub presiuni majore. În 2026, industria aviatică a funcționat într-un context tot mai complex, influențat de tensiuni geopolitice, restricții de spațiu aerian, costuri ridicate de reglementare și noi obligații legate de utilizarea combustibililor sustenabili. Toate aceste elemente au generat provocări semnificative atât pentru aeroporturi, cât și pentru operatorii aerieni. În cadrul dezbaterilor, specialiștii au analizat echilibrul dintre parteneriat și dependență în relația dintre aeroporturile regionale și companiile aeriene. Participanții au subliniat importanța adaptării strategiilor de dezvoltare și consolidării cooperării dintre toate părțile implicate pentru a asigura stabilitatea și competitivitatea sectorului aviatic regional. Muzeul Național al Literaturii Române Iași readuce în acest an Șotron, Festivalul Copilăriei, un eveniment dedicat copiilor și familiilor care se va desfășura în perioada 12-14 iunie în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Spațiul din centrul Iașului se va transforma timp de 3 zile într-o adevărată lume a jocului, creativității și descoperirii, unde cei mici vor putea participa la activități adaptate fiecărui tip de personalitate. Pentru copiii activi sunt pregătite activități de dans sportiv, capoeira, yoga pentru copii, jocuri de mișcare și alte experiențe pline de energie. Cei pasionați de explorare vor putea descoperi ateliere de grădinărit, reciclare, bombe de semințe, activități despre lumea păsărilor și o oră dedicată animalelor. Copiii cu înclinații științifice vor avea acces la ateliere de robotică, experimente de chimie, jocuri de logică, astronomie și chiar criminalistică. În același timp, micii artiști vor putea participa la ateliere de pictură, olărit și modelaj în lut, mărgelit, origami, colaje și ilustrație. Ministerul Sănătății a transmis un prim set de propuneri și observații la proiectul noii legi a salarizării, vizând corectarea unor dezechilibre majore și consolidarea atractivității sistemului public de sănătate. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și activității din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare. Ministerul Sănătății consideră că majorarea cu doar 10% a tarifului orar prevăzută în proiectul aflat în consultare nu reflectă în mod real nivelul de responsabilitate și sacrificiile personalului medical și propune majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea din zilele de repaus săptămânal și sărbători legale. Ministerul Sănătății consideră că remunerarea adecvată a muncii desfășurate în condiții speciale reprezintă nu doar o măsură de echitate pentru profesioniștii din sănătate, ci și o investiție necesară pentru menținerea calității și continuității serviciilor medicale oferite pacienților. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

It's raining, it's raining. Și am ascultat la Viva Cafe Rihanna și Jay-Z cu Umbrella. Iar piesa asta n-a fost niciodată mai potrivită decât astăzi, pentru că, din păcate, meteorologii nu vin cu vești foarte bune. Va ploua în mare parte din țară. Sunt în vigoare coduri galbene, portocalii. Numai roșii nu avem. Bine că nu avem roșii, dar vremea s-a răcit.

la fel și la Fălticeni, 13 grade sunt la Botoșani și Târgu Neamț, 14 grade avem la Piatra Neamț și 15 grade sunt în Iași, Pașcani și Hârlău, potrivit datelor de pe meteoromania.ro, site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie. Așa că Rihanna și Jay-Z îți dau cel mai simplu sfat și mai util, de fapt, al dimineții. Nu ne uităm astăzi umbrela acasă, pentru că o să avem nevoie de ea. Și cu asta începem o nouă ediție de Viva Cafe. Eu sunt Ada și azi am făcut puțin schimb de roluri. Știu că uneori o auzi pe Alina, de cele mai multe ori o auzi pe Lidia, de fapt, dar astăzi am preluat eu frâiele și rămân cu tine până la ora 13. Sper să-ți fie o companie plăcută, mai ales într-o zi în care vremea de afară nu e deloc prietenoasă cu fiecare dintre noi. Așa că rămâi aproape, păstrează frecvența și să ai o dimineață minunată. Te las cu piese bune, pentru că am pentru tine DJ Little, Hasta la Sangre și Ray Dalton, All We Got. Hai, bună ziua tuturor!

0: 10:18, s-a făcut între timp, după frigul ăsta neașteptat și după atâtea zile cu ploi. Vine în sfârșit și o veste mai bună de la meteorologi. Estimările pentru următoarele 4 săptămâni arată că temperaturile vor urca treptat și vor ajunge în multe regiuni chiar peste normalul acestei perioade. În săptămâna 15-22 iunie va fi ceva mai cald în vest, sud-vest și centru, iar în restul țării temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite. În plus, ploile vor fi mai puține decât în mod normal, mai ales în zona de munte. Dacă este să vorbim despre perioada 22-29 iunie, adică ultima săptămână din luna iunie, încălzirea se va simți în aproape toată țara, mai ales în vest, iar cantitățile de precipitații vor rămâne subnormale în multe din regiuni. Și începutul lunii iulie vine tot cu valori ușor peste cele obișnuite în cea mai mare parte a țării, că doar la urmă urmei intrăm în luna de foc, nu? Așa că, da, după episodul ăsta rece și ploios, vara pare că își va face în sfârșit curaj să vină și la noi. Mai păstrez umbrele aproape câteva zile, astăzi, mâine, poi mâine, dar poți să începe să scoți din nou și ochelarii de soare din toc. Eu sunt Ada, rămânem împreună la Viva Cafe, scurtă pauză de publicitate și mă întorc alături de voi.
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

Ioi, așa e când te pui să editezi ceva și uiți că ai și treabă. 10:35 de minute. Dacă iubești fotbalul, să știi că Cupa Mondială din 2026 a început direct cu spectacol, goluri, eliminări și un stadion Azteca plin până la refuz. Mexicul, una dintre gazdele competiției, a învins Africa de Sud cu 2-0 în meciul de deschidere al turneului. Julian Quiñones a deschis scorul încă din minutul 9, iar Raul Jimenez a stabilit rezultatul final din repriza a doua cu o lovitură de cap. Însă partida, să știi că n-a fost deloc liniștită. Au fost numai puțin de 3 cartonașe roșii, 2 jucători eliminați de la Africa de Sud și unul de la Mexic. Așadar, un început de mondial cu multă tensiune și cu un meci în care arbitrul a avut serios de lucru. În celălalt joc al grupei A, Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1, surprinzător, după ce europenii au deschis scorul prin Ladislav Greici. Coreenii au întors însă rezultatul prin Yin Beong-hwang și Hyun Gyu-woo. Sper că le-am spus și le-am pronunțat numele bine, dacă nu, să fie cu iertare că nu trăiesc acolo. Cehia a mai trimis mingea în poartă prin Thomas Suchek, iar golul a fost anulat însă după intervenția sistemului VAR. Așa că Mexicul și Coreea de Sud încep competiția cu câte 3 puncte, iar Cupa Mondială îți arată încă din prima zi că vine cu emoție, cu răsturnări de situație și foarte, dar foarte mult spectacol și scandal pe aici, pe acolo, că de, na, n-o fi fotbal fără scandal sau n-o fi scandal fără fotbal, depinde, cele două se completează perfect. 10:37 de minute în câteva secunde.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.

să danseze fetele, o piesă care vine exact la timp, mai ales că weekendul e tot mai aproape și parcă simți deja nevoia să lași puțin grijile deoparte și să te bucuri de ritm. Piesa merge într-o zonă funk disco cu mult, mult groove, ceea ce îmi place mie foarte mult la o piesă. E și o energie care te face să ridici volumul aproape fără să-ți dai seama. Ami a descris-o ca pe un imn al femeilor, al bucuriei, al libertății și al acelei stări faine care apare atunci când intri într-o încăpere și vii cu încredere, naturalețe și chef de viață, chef de petrecut, că la urma urmei pentru asta este weekendul. Se potrivește foarte bine, așadar piesa asta vin cele două zile libere, așa că poate e momentul să danseze fetele, să danseze și băieții lângă ele, să dansezi și tu, măcar puțin, chiar dacă ești în mașină la birou sau prin casă. Dacă ești prin casă, toată treaba

0: Baie la tine, 10:50, 10 minute mai până la fixul orei 11, când avem știri naționale cu Narcisa Marian, a cărei zi de naștere este astăzi și îi urăm la mulți ani să fie sănătoasă, iubită și tot ceea ce își dorește să se îndeplinească. Te pupăm, Narci, te așteptăm la știrile de la ora 11.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Ai un proiect pentru casă?
5: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
4: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
5: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
10: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
9: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Belindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Mm. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. A fost lansată campania Zero Compromisuri, o inițiativă menită să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să crească gradul de respectare a legislației privind verificarea vârstei la cumpărare. Campania vine în contextul în care o mare parte a populației consideră că legea nu este aplicată suficient de strict. Un sondaj realizat de InScope Research în aprilie 2026 arată că 64,6% dintre români cred că interdicțiile privind vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori sunt respectate în mică măsură sau deloc. Reprezentanții organizațiilor implicate atrag atenția că una dintre principalele provocări rămâne verificarea corectă a vârstei cumpărătorilor, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online. Conform legislației în vigoare, vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani este interzisă. Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni. Odată cu lansarea campaniei, a fost pusă la dispoziție și platforma zerocompromisuri.ro. Acolo sunt disponibile informații despre legislație, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire accesului minorilor la aceste produse. Organizatorii subliniază că protejarea minorilor rămâne o prioritate și respectarea legii nu este opțională, ci obligatorie pentru toți operatorii economici din domeniu. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura vizează 17 categorii de produse alimentare considerate de bază și urma să expire la finalul lunii. Aceasta se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază. Pâine albă simplă, lapte de consum 1 litru, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, smântână, făină albă de grâu, mălai, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb, tos, unt și majun. Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă inițial în 2023 în contextul creșterii accelerate a inflației și a scumpirilor alimentelor. Ministerul Sănătății a transmis un prim set de propuneri și observații la proiectul noii legi a salarizării, vizând corectarea unor dezechilibre majore și consolidarea atractivității sistemului public de sănătate. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și activității din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare. Ministerul Sănătății consideră că majorarea cu doar 10% a tarifului orar prevăzută în proiectul aflat în consultare nu reflectă în mod real nivelul de responsabilitate și sacrificiile personalului medical și propune majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea din zilele de repaus săptămânal și sărbători legale. Ministerul Sănătății consideră că remunerarea adecvată a muncii desfășurate în condiții speciale reprezintă nu doar o măsură de echitate pentru profesioniștii din sănătate, ci și o investiție necesară pentru menținerea calității și continuității serviciilor medicale oferite pacienților. Un element de noutate major îl reprezintă propunerea privind introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici, bazată pe criterii de performanță măsurabile. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva FM, efectul muzical.

0: Two hearts for the radio sau two hearts for Cupa Mondială. Că nu vorbim despre Drake, care cântă piesa pe care tocmai am ascultat-o. Vorbim despre ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din 2026. Și poate că ți-ai pus și tu întrebarea care a prins rețelele sociale: a fost sau nu chiar Shakira pe scenă, sau a fost o sosie de acesteia? Artista a apărut pe Stadio Azteca alături de Burna Boy pentru piesa oficială a competiției, care se numește Dai Dai, în traducere Hai, hai, dar schimbarea de look, ochelarii aceia mari de soare, părul într-o nuanță roșu căpșune și faptul că părea mai înaltă și mai slabă au alimentat imediat teoriile fanilor. Mulți au scris că nu o recunosc și că ar putea fi vorba despre o dublură. După toate reacțiile, verdictul celor care i-au analizat apariția a fost clar: a fost Shakira, nu e urmă de îndoială. Fanii au indicat inclusiv o cicatrice de pe frunte și au explicat diferențele de aspect prin pantofi cu talpă înaltă, machiaj, ochelari și posibile schimbări estetice. La schimbările estetice am observat și eu că s-a întâmplat ceva în ultima vreme cu Shakira, dar la urma urmei este și normal să își facă femeia operații estetice care 40 plus de acum. Misterul pare rezolvat, nu a fost sosie, ci Shakira într-o apariție care a reușit să stârnească aproape la fel de multe discuții ca meciul de deschidere și cred că asta este una din superputerile ei. Intră pe scenă și înainte să apuce să cânte bine, deja toată lumea vorbește despre ea. Bine, l-a cântat la capitolul deschiderea Cupei Mondiale de ieri. Nu putem să spunem că a fost 100% live, că na, am și eu niște urechi formate și a fost așa, un mic playback-uț. 11 și 16 minute, da, cu playback sau nu, mergem mai departe. Vin piese bune, Kylie Minogue, Come Into My World și Zodier cu Ciao Ciao.
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Știi cum se spune că punctualitatea e o calitate? Ei bine, uneori poți ajunge să fii prea punctual. Atât de punctual încât să fii dat afară de la muncă. O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată. Aha, ai auzit bine? Pentru că venea în mod repetat mult prea de vreme la serviciu. Tura ei începea la ora 7:30, dar ea ajungea uneori chiar și la 6:45. La început, compania i-a cerut să respecte programul, apoi a primit și avertisment scris, însă cum a continuat să vină mai devreme, a fost concediată. Tânăra a dat firma în judecată și a spus că a făcut totul din conștiință profesională. Instanța însă a dat dreptate companiei, pentru că angajata a intrat în sediu fără să aibă sarcini înainte de începerea programului, perturba activitatea internă. Bine, nu știu ce poți să perturbi la ora 6:45, dar mă rog, poate că era activitatea acolo, și ignorase în mod repetat instrucțiunile primite. Judecătorii au considerat comportamentul drept neascultare și abuz de încredere. Mai mult, pontarea înainte de tură, fără muncă efectivă, poate fi văzută și ca o formă de fraudă privind timpul de lucru. Are cumva, pe undeva, și logică tot ceea ce se întâmplă, dacă regulile sunt astea, că trebuie să ajungi la 7:30, atunci e bine să ajungi la 7:30. Așa că lecția este foarte simplă, e foarte bine să fii punctual, dar dacă șeful îți spune clar să nu vii cu 45 de minute mai devreme, poate că merită să-l asculți și să pleci tot la ora la care trebuie să pleci, nu mai devreme sau mai târziu, 11:30.
1: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri: Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.

asta, when I'm wiser and I'm older, adică când ești tânăr, faci, și mă rog, nu faci de fapt multe prostii, dar îți trăiești viața.

0: mai puțin. Specialiștii spun că generațiile mai tinere sunt ceva mai atente la sănătate, la sport, la echilibru și stil de viață, iar costul tot mai mare al vieții îi face pe mulți să taie din cheltuielile considerate neesențiale. Și se pare că treaba asta cu alcoolul e considerată o cheltuială neesențială, adică nu este esențial să te îmbeți. Și susțin la urma urmei chestia asta. În Statele Unite și China, consumul ar putea să scadă cu aproximativ 20% până în 2035, iar în Germania și Marea Britanie sunt estimate reduceri importante. Cel mai mult ar urma să piardă din teren vinul. El are o scădere estimată de 14%, în timp ce cocktailurile gata preparate și băuturile de tip ready to drink continuă să câștige popularitate, ceea ce nu cred că ar fi, nu cred că e atât de bine, dar mă rog, în fine. Așa că, pe scurt, nu mai vorbim neapărat despre generația care renunță complet la distracție, ci despre una care alege altfel, bea mai rar și pune mai mult preț spre cum se simte a doua zi. Adică nu cu capul pătrat și nu vai de capul său. Eu sunt Ada, rămân cu tine la Viva Cafe până aproape de ora 13, cu muzică bună, energie și povești din lumea asta mare și faină.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă, cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În aceste zile, Iașiul găzduiește cel mai important și influent eveniment dedicat aviației civile din România, reunind lideri ai industriei, reprezentanți ai autorităților publice, ai companiilor aeriene și ai organizațiilor care contribuie la dezvoltarea transportului aerian național și regional. Relația dintre aeroporturile regionale și companiile aeriene a fost una dintre temele centrale ale conferinței anuale și adunării generale a Asociației Aeroporturilor din România 2026, unde a fost analizată evoluția unui sector aflat sub presiuni majore. În 2026, industria aviatică a funcționat într-un context tot mai complex, influențat de tensiuni geopolitice, restricții de spațiu aerian, costuri ridicate de reglementare și noi obligații legate de utilizarea combustibililor sustenabili. Toate aceste elemente au generat provocări semnificative atât pentru aeroporturi, cât și pentru operatorii aerieni. În cadrul dezbaterilor, specialiștii au analizat echilibrul dintre parteneriat și dependență în relația dintre aeroporturile regionale și companiile aeriene. Participanții au subliniat importanța adaptării strategiilor de dezvoltare și consolidării cooperării dintre toate părțile implicate pentru a asigura stabilitatea și competitivitatea sectorului aviatic regional. Muzeul Național al Literaturii Române Iași readuce în acest an Șotron, Festivalul Copilăriei, un eveniment dedicat copiilor și familiilor care se va desfășura în perioada 12-14 iunie în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Spațiul din centrul Iașului se va transforma timp de 3 zile într-o adevărată lume a jocului, creativității și descoperirii, unde cei mici vor putea participa la activități adaptate fiecărui tip de personalitate. Pentru copii activi sunt pregătite activități de dans sportiv, capoeira, yoga pentru copii, jocuri de mișcare și alte experiențe pline de energie. Cei pasionați de explorare vor putea descoperi ateliere de grădinărit, reciclare, bombe de semințe, activități despre lumea păsărilor și o oră dedicată animalelor. Copiii cu înclinații științifice vor avea acces la ateliere de robotică, experimente de chimie, jocuri de logică, astronomie și chiar criminalistică. În același timp, micii artiști vor putea participa la ateliere de pictură, olărit și modelaj în lut, mărgelit, origami, colaje și ilustrație. Ministerul Sănătății a transmis un prim set de propuneri și observații la proiectul noii legi a salarizării, vizând corectarea unor dezechilibre majore și consolidarea atractivității sistemului public de sănătate. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și activității din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare. Ministerul Sănătății consideră că majorarea cu doar 10% a tarifului orar prevăzută în proiectul aflat în consultare nu reflectă în mod real nivelul de responsabilitate și sacrificiile personalului medical, ci propune majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea din zilele de repaus săptămânal și sărbători legale. Ministerul Sănătății consideră că remunerarea adecvată a muncii desfășurate în condiții speciale reprezintă nu doar o măsură de echitate pentru profesioniștii din sănătate, ci și o investiție necesară pentru menținerea calității și continuității serviciilor medicale oferite pacienților. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Eu atunci când mă gândesc la algele marine, îmi vine imediat în minte sushi-ul. Sushi-ul cu care am fost foarte prietene la un moment dat, până când a venit pandemia. Și am mâncat sushi în pandemie și mi-a fost rău. N-am să uit niciodată zilele respective. Probabil că l-am mâncat cu poftă, habar nu am. Cert este că după pandemie nu am mai fost atât de prieteni eu și sushi-ul. Recent ne-am reîmprietenit și de atunci e așa, cu moderație, câte puțin. Doar că vorbeam despre algele, algele marine care au început să iasă serios din zona asta de sushi și să intre tot mai mult în meniurile restaurantelor moderne. Tot mai mulți șefi le folosesc pentru gust, pentru textură, dar și pentru faptul că sunt un ingredient foarte sustenabil și sănătos. Algele nu au nevoie de teren agricol, apă dulce sau îngrășăminte ca să crească, iar în plus absorb dioxid de carbon și produc oxigen. Deci sunt foarte, foarte benefice. Și mai au un avantaj, pot conține între 10 și 30% proteine raportate la greutatea uscată, plus fibre, vitamine și minerale precum iod, fier și calciu. În Japonia și Coreea de Sud sunt ingrediente de bază de mult timp. Ei sunt foarte recunoscuți la nivel mondial pentru folosirea algelor, dar acum apar tot mai des și în restaurantele occidentale, în supe, sosuri, fonduri și fondiuri, pardon, și preparate sofisticate. Unii bucătari spun că folosesc algele aproape cum ai folosi sarea sau ierburile aromatice, pentru că aduc profunzime și acel gust umami care face preparatul să pară mai bogat, mai dens. Așa că dacă vezi alge într-un meniu, poate nu mai treci direct peste ele, s-ar putea să fie ingredientul surpriză care schimbă complet farfuria și să-ți dea un plus de gust, un alt fel de gust față de cum ești tu obișnuit până în momentul de față. 12 și 17 minute, cred că am spus 12 în loc de 12, no. Asta este, ce să facem, mai greșim că suntem oameni și e vineri pentru toată lumea, semn că a trecut încă o săptămână plină de task-uri și de evenimente.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 73
8: 0733553553.
9: Și am făcut plajă nud. Și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am... Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
10: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
9: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
11: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
10: Viva FM.

0: cred că ai auzit de politica copilului unic din China și de felul în care statul a controlat 10 de ani viața de familie. Ei bine, acum țara asta se confruntă cu efectul opus. Tot mai multe femei nu mai vor copii deloc. Și cred că e o problemă cu natalitatea, la nivel mondial. Nu știu ce am avut astăzi, de m-am bâlbâit atât de mult. Rata natalității în China a ajuns la un minim istoric de 5,63 nașteri la 1000 de locuitori, iar autoritățile încearcă să încurajeze familiile prin subvenții, prin facilități fiscale și prin diverse și diferite campanii publice. Între 1980 și 2016, politica unui singur copil a fost aplicată foarte dur în multe regiuni din China, inclusiv prin amenzi, sterilizări și avorturi forțate. Chiar dacă regula a fost abandonată, urmele ei rămân în mentalitatea societății și în felul în care generațiile tinere privesc maternitatea în ziua de astăzi. Un studiu recent arată că aproximativ jumătate din femeile chineze cu vârste între 18 și 24 de ani spun că nu își doresc copii. În 2012, procentul era de doar 6%. Deci, e mult, e o creștere foarte mare. Costurile mari cu locuința, educația și creșterea unui copil, dar și independența economică mai mare a femeilor, cântăresc, sunt factori care cântăresc mult această schimbare de mentalitate. Pe scurt, după decenii care statul le-a spus oamenilor să aibă mai puțin copii, acum încearcă să-i convingă să aibă mai mulți. Doar că mentalitatea asta, odată schimbată, nu se întoarce atât de ușor. 12 și 31 de minute. Ada, haide că mai ai un pic. Încă puțin mai petrecem timpul împreună aici la Viva Cafe.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: 1, 2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
11: Mesaj de conștientizare.

0: Eu recunosc, n-am băut cafea astăzi. De fapt, n-am mai băut de ceva vreme. Sper însă că tu ai rămas cu energia sus și că intri în weekend cu chef bun. E drept, ne așteaptă un weekend semi-ploios, dar nu cred că trebuie să lăsăm vremea să ne pună bețe în roate. Până la urmă, distracția nu stă într-un cer perfect senin, ci în oamenii cu care ești, în locurile în care ajungi și în starea pe care alegi să o păstrezi. Așadar, te las cu știrile de la ora 13 și cu Alina, care începe imediat Viva Trafic. Weekend fain îți doresc, Adea te pupă și te îmbrățișează. Ceau!
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne-au

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași continuă programul de dezinsecție, larvicidare și tratamente împotriva căpușelor pe întreg domeniul public al orașului. Acțiunile se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 4.900 de hectare și vizează toate cartierele și zonele verzi din municipiu. După intervențiile realizate în lunile mai și iunie, noi tratamente de dezinsecție sunt programate pentru zilele de 16 și 18 iunie, dacă vremea va permite desfășurarea acestora în condiții optime. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zonele în care au loc pulverizările și să închidă ferestrele locuințelor în momentul trecerii echipajelor. De asemenea, apicultorii sunt rugați să ia măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine pe durata intervențiilor. Pentru informații suplimentare sau sesizări, ieșenii pot contacta atât prestatorul, cât și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul Primăriei Iași. Ieșenii se vor putea bucura din nou de facilitățile de agrement ale municipalității odată cu deschiderea bazei de agrement Ciric și a ștrandului municipal. Reprezentanții primăriei Iași anunță că cele două locații nu au putut fi deschise până acum din cauza vremii nefavorabile, însă temperaturile ridicate prognozate pentru săptămâna viitoare și începutul vacanței de vară permit reluarea activității. Plaja Nicolina este deja deschisă încă de la începutul lunii mai. Baza de agrement Ciric va funcționa zilnic între orele 8 și 20 și pune la dispoziția vizitatorilor aproximativ 400 de șezlonguri, atât la piscina pentru adulți, cât și la cea pentru copii. Tarifele de acces pornesc de la 11 lei pentru copii, studenți și pensionari și ajung la 25 de lei pentru adulții care optează pentru șezlong. Tot aici sunt disponibile terenuri de tenis, terenuri multifuncționale și posibilitatea de închiriere a bărcilor și hidrobicicletelor. Și ștrandul municipal își redeschide porțile cu un program de funcționare între orele 8 și 20. Baza dispune de aproximativ 350 de șezlonguri, iar accesul costă 15 lei pentru adulți și 3 lei pentru copiii sub 7 ani și pensionari. Persoanele cu dizabilități, veteranii de război și alte categorii prevăzute de lege beneficiază de acces gratuit. La plaja Nicolina, programul este între orele 9 și 18. Vizitatorii au la dispoziție aproximativ 180 de șezlonguri, iar tariful de acces este de 15 lei pentru adulți și 5 lei pentru copiii sub 7 ani. ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din România, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină. Potrivit meteorologilor, fenomenele vor afecta temporar mai multe regiuni din țară, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar și peste 40 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 50-60 de km pe oră, iar local pot apărea vijelii. Avertizarea vizează în special regiunile din Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia și Dobrogea, dar și zonele montane, unde instabilitatea atmosferică se va manifesta mai accentuat. Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă vor fi de scurtă durată, însă pot avea intensitate ridicată, mai ales în orele după amiezii și seara, când sunt cele mai probabile fenomenele de tip furtună. Administrația Națională de Meteorologie recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să fie atentă la eventualele avertizări transmise de autorități prin sistemele de alertare. Avertizarea cod galben rămâne valabilă pe parcursul intervalului anunțat de meteorologi, urmând ca ANM să actualizeze prognoza în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și weekend minunat!

Zi de vineri pe frecvențele Viva FM și cumva mă gândesc eu, nicio zi de vineri nu seamănă cu alta, la fel cum niciun bob de cafea nu este identic cu altul, dar cumva ce nu se schimbă niciodată este cum se simte muzica bună la început de weekend și sincer cred că există așa o combinație pe care știința încă nu a explicat-o suficient, cafea, muzică bună și o zi de vineri, adică început de weekend, separat funcționează foarte bine. Împreună fac minuni. Bună și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și facem echipă bună împreună până la ora 17 în Viva Traffic. Iar dacă tot am vorbit despre cafea, cred că e fix ingredientul care lipsește din întâlnirea noastră de astăzi, dar rezolvăm imediat pentru că vine Sabrina cu espresso.

0: la finalul anilor 90, Ricky Martin era peste tot, iar piesa asta venea exact la doar câteva luni după fenomenul Living La Vida Loca și demonstra că energia latino cucerise deja lumea, pare că a rămas cucerită de atunci. 13 și 18 minute, zi de vineri în Viva Trafic la Viva FM. Bine te-am regăsit și dacă tot e început de weekend, cred că ne permitem puțin cu bârfele de la locul de muncă, peste tot există, dar se întâmplă și lucruri care nu sunt neapărat plăcute. De exemplu, o angajată în vârstă de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce s-a prezentat în mod repetat la serviciu cu mult înainte de începerea programului de lucru, iar instanța a decis că măsura luată de companie a fost justificată. Și acum te întreb, cum, domnule, venea fata mai devreme, era conștiincioasă cumva și consecventă pe ce făcea, dar pare că mai mult încurca decât să ajute. Concret, tânăra lucra pentru o companie de logistică și avea programul de lucru stabilit să înceapă la ora 7:30. Cu toate acestea, timp de mai multe luni, ea a ajuns frecvent la locul de muncă înainte de ora stabilită, uneori chiar și cu o oră înainte. Conform angajatorului, sarcinile sale nu necesitau o prezență înainte de începerea oficială a turei, astfel compania i-a cerut să nu mai ajungă atât de vreme la serviciu, iar ulterior i-a transmis un avertisment scris și fata nu și-a modificat comportamentul. Fosta angajată a contestat decizia în instanță, susținând că a acționat cu profesionalism și cu dorință de a-și îndeplini cât mai bine atribuțiile, dar judecătorii au respins argumentele sale. Da, se întâmpla în Spania. Pe meleagurile noastre se întâmplă să fie cu muzică bună. Astăzi, zi de vineri, sper că energia e așa cum trebuie, așa la început de weekend, chiar dacă vremea de afară nu e tocmai cu soare, dar știi cum spune Irina Rimes, e soare chiar dacă e după nori. 13:20 de minute, mulțumesc că ești aici!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
3: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
2: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
5: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

Am observat că vinerea există două tipuri de oameni, cei care au deja planuri pentru weekend și cei care spun că nu au niciun plan, dar cumva lunea au cele mai faine povești. Tu ce faci în weekend? Dacă vrei să ne împărtășești și poate să ne dai idei, să știi că poți să ne scrii pe WhatsApp la 0753 100 300 și poate de unde ne asculti. 13 și 30 de minute, piesa e recunoscută deja, Take Shelter!

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.

0: ne aduce mai aproape de origine, așa cum știe ea mai bine de fiecare dată, 13 și 44 de minute. Și dacă faci parte din categoria celor oameni care nu prea știu ce să facă în acest weekend, dacă ești în apropiere de Pașcani sau chiar în municipiu și nu știi ce faci în weekend, să știi că tot aproape de origine vine și invitația următoare. Se întâmplă deja festivalul tradițional la Pașcani, muzică, gastronomie și distracție pentru întreaga familie. Locuitorii municipiului Pașcani și cei din localitățile învecinate sunt invitați până duminică, inclusiv 14 iunie, la un festival tradițional organizat în piațeta din fața primăriei, timp de 4 zile. În intervalul orar 10 și 22, participanții vor putea descoperi produse tradiționale preparate la grătar, dulciuri și alte specialități culinare pregătite de comercianți și producători veniți din diferite zone ale țării. Și mai mult decât atât, evenimentul include și un program artistic variat. Pe scena amplasată în centrul municipiului vor susține recitaluri artiști cunoscuți și apreciați de public, printre care Anișoara Puică, Igor Cuciuc, Margareta Clipa, Daniela Condurache și lista continuă, dar o găsești pe toată pe site-ul nostru viva.fm.ro. Așadar, festival tradițional chiar în inima municipiului Pașcani, asta dacă ești în apropiere și nu știi ce faci în acest weekend. Dacă însă ne asculți din alte județe, Suceava, Botoșani, Iași, Piatra Neamț, să știi că ne ajută mult și idei din partea ta, să vedem ce facem și noi în weekend. Dacă vrei să împărtășești, trimite-ne pe WhatsApp 0753 100 300. Până atunci, piesele tale preferate sunt aici în Viva Traffic.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serena!

0: poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Suntem la finalul primei ore de Viva Traffic. La fixul orei 14 vin știrile, dar până atunci te las cu Blue One Love.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. A fost lansată campania Zero Compromisuri, o inițiativă menită să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să crească gradul de respectare a legislației privind verificarea vârstei la cumpărare. Campania vine în contextul în care o mare parte a populației consideră că legea nu este aplicată suficient de strict. Un sondaj realizat de InScope Research în aprilie 2026 arată că 64,6% dintre români cred că interdicțiile privind vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori sunt respectate în mică măsură sau deloc. Reprezentanții organizațiilor implicate atrag atenția că una dintre principalele provocări rămâne verificarea corectă a vârstei cumpărătorilor, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online. Conform legislației în vigoare, vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani este interzisă. Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni. Odată cu lansarea campaniei, a fost pusă la dispoziție și platforma zerocompromisuri.ro. Acolo sunt disponibile informații despre legislație, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire a accesului minorilor la aceste produse. Organizatorii subliniază că protejarea minorilor rămâne o prioritate și respectarea legii nu este opțională, ci obligatorie pentru toți operatorii economici din domeniu. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege în calitate de for decizional cu 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura vizează 17 categorii de produse alimentare considerate de bază și urma să expire la finalul lunii. Aceasta se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază: pâine albă simplă, lapte de consum 1 litru, brânză telemea de vacă, vrac, iaurt simplu de vacă, smântână, făină albă de grâu, mălai, ouă de găină calibrul M, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, ulei de floarea soarelui, cartofi proaspeți albi, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, zahăr alb, tos, unt și majun. Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă inițial în 2023 în contextul creșterii accelerate a inflației și a scumpirilor alimentelor. Ministerul Sănătății a transmis un prim set de propuneri și observații la proiectul noii legi a salarizării, vizând corectarea unor dezechilibre majore și consolidarea atractivității sistemului public de sănătate. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și activității din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare. Ministerul Sănătății consideră că majorarea cu doar 10% a tarifului orar prevăzută în proiectul aflat în consultare nu reflectă în mod real nivelul de responsabilitate și sacrificiile personalului medical și propune majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea din zilele de repaus săptămânal și sărbători legale. Ministerul Sănătății consideră că remunerarea adecvată a muncii desfășurate în condiții speciale reprezintă nu doar o măsură de echitate pentru profesioniștii din sănătate, ci și o investiție necesară pentru menținerea calității și continuității serviciilor medicale oferite pacienților. Un element de noutate major îl reprezintă propunerea privind introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici, bazată pe criterii de performanță măsurabile. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Activa FM.
1: Spune-mi sincer acum, tu știai că în Islanda există o aplicație care îi ajută pe oameni să verifice dacă sunt rude înainte să înceapă o relație? Sună amuzant sau ciudat asta până îți amintești că vorbim despre o insulă cu puțin peste 300.000 de locuitori. Cu informația aceasta începem cea de-a doua oră de Viva Traffic de astăzi, 14 și 8 minute, și te las în continuare cu And Nobody.

0: Sore a adus puțin gust de dor aici pe frecvențele Viva FM, 14 și 17 minute. În această zi de vineri, care este de fapt acea zi de vineri din an în care programul estival Trenurile Soarelui a intrat oficial în circulație, asigurând până la începutul lunii septembrie legături directe între stațiunile de la Marea Neagră și principalele regiuni ale țării. Asta anunță CFR Călători. Concret, programul Trenurile Soarelui este lansat anual în sezonul estival și reprezintă principalul program feroviar dedicat transportului turiștilor către litoralul românesc. În perioada verii, acesta asigură suplimentarea legăturilor feroviare spre stațiunile de la Marea Neagră și facilitează deplasarea directă din marile orașe ale țării către litoral. Păi să fie cu soare, ca să ne putem bucura și de litoral. Nu e soare în regiunea noastră astăzi, dar sper că ție ți este cu soare în proiecte sau în task-uri sau în ce mai ai tu de rezolvat astăzi. Pe mai departe te las cu soare pe frecvențe 14 și 18 minute. Mulțumesc că ești aici!
1: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
7: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
6: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
8: Pe 13 și 14 iunie,
4: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
8: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
4: și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Cumva impresia că ziua de vineri și piesa asta au ceva în comun, niciuna nu vine să-ți complice viața, din contra, amândouă parcă spun același lucru. Ai muncit suficient săptămâna asta, acum bucură-te de weekend, Family Affair pe frecvențele Viva FM.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
6: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
5: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
11: Viva FM. No matter what, no matter what, you got

0: got something I want to talk about.
1: Români de geniu cu Lidia Ușa.
2: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Dimitrie Bolintineanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre poeții generației pașoptiste care au contribuit decisiv la formarea conștiinței naționale moderne. Prin poeziile sale patriotice, el a inspirat idealurile Revoluției de la 1848 și ale Unirii Principatelor Române, devenind o voce a libertății și a identității naționale. Născut în anul 1819 la București, într-o familie de origine aromână, rămâne orfan de ambii părinți la o vârstă fragedă, fiind crescut de rude și câștigându-și singur existența încă din adolescență. După absolvirea colegiului, datorită talentului literar, primește o bursă și pleacă la Paris, unde intră în contact cu marii gânditori ai epocii romantice și revoluționare. Acolo participă la cursuri și conferințe care îi influențează profund viziunea literară și politică, această experiență transformându-l într-un susținător al ideii de libertate națională și progres social. Este vremea în care scrie legende istorice cu subiecte adevărate sau doar inventate. Macedonele, în care descrie frumusețele naturale din țările locuite de macedoneni, și Florile Bosforului, accentul căzând aici pe iubirea carnală. Funcțiile publice la care accede Dimitrie Bolintineanu sunt de prim rang în concordanță cu pregătirea sa intelectuală. Funcționar administrativ, redactor de ziare revoluționare și ministru al cultelor în perioada lui Alexandru Ioan Cuza. Dar pe cât de mare este talentul său cultural, pe atât de neînsemnată este atenția pe care o acordă finanțelor proprii. Deși adună o avere consistentă, sfârșitul vieții îl prinde într-o sărăcie cruntă, fiind nevoie de ajutorul prietenilor pentru asigurarea traiului zilnic. Dimitrie Bolintineanu se stinge din viață în anul 1872, lăsându-ne convingerea că mult mai importante decât aspectele pecuniare și nerecunoștința societății rămân promovarea idealurilor naționale și implicarea în modernizarea instituțiilor de cultură.
1: Cele mai cunoscute melodii. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Viva FM! Viva FM! Piesele care ne-au

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: 14:58, doar 2 minute ne mai despart de fixul orei 15 când vin știrile. Până atunci te las cu Feli acasă.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași continuă programul de dezinsecție, larvicidare și tratamente împotriva căpușelor pe întreg domeniul public al orașului. Acțiunile se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 4.900 de hectare și vizează toate cartierele și zonele verzi din municipiu. După intervențiile realizate în lunile mai și iunie, noi tratamente de dezinsecție sunt programate pentru zilele de 16 și 18 iunie, dacă vremea va permite desfășurarea acestora în condiții optime. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zonele în care au loc pulverizările și să închidă ferestrele locuințelor în momentul trecerii echipajelor. De asemenea, apicultorii sunt rugați să ia măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine pe durata intervențiilor. Pentru informații suplimentare sau sesizări, ieșenii pot contacta atât prestatorul, cât și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul Primăriei Iași. Ieșenii se vor putea bucura din nou de facilitățile de agrement ale municipalității odată cu deschiderea bazei de agrement Ciric și a ștrandului municipal. Reprezentanții primăriei Iași anunță că cele două locații nu au putut fi deschise până acum din cauza vremii nefavorabile, însă temperaturile ridicate prognozate pentru săptămâna viitoare și începutul vacanței de vară permit reluarea activității. Plaja Nicolina este deja deschisă încă de la începutul lunii mai. Baza de agrement Ciric va funcționa zilnic între orele 8 și 20 și pune la dispoziția vizitatorilor aproximativ 400 de șezlonguri, atât la piscina pentru adulți, cât și la cea pentru copii. Tarifele de acces pornesc de la 11 lei pentru copii, studenți și pensionari și ajung la 25 de lei pentru adulții care optează pentru șezlong. Tot aici sunt disponibile terenuri de tenis, terenuri multifuncționale și posibilitatea de închiriere a bărcilor și hidrobicicletelor. Și ștrandul municipal își redeschide porțile cu un program de funcționare între orele 8 și 20. Baza dispune de aproximativ 350 de șezlonguri, iar accesul costă 15 lei pentru adulți și 3 lei pentru copiii sub 7 ani și pensionari. Persoanele cu dizabilități, veteranii de război și alte categorii prevăzute de lege beneficiază de acces gratuit. La plaja Nicolina, programul este între orele 9 și 18. Vizitatorii au la dispoziție aproximativ 180 de șezlonguri, iar tariful de acces este de 15 lei pentru adulți și 5 lei pentru copiii sub 7 ani. ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din România, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină. Potrivit meteorologilor, fenomenele vor afecta temporar mai multe regiuni din țară, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar și peste 40 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 50-60 de km pe oră, iar local pot apărea vijelii. Avertizarea vizează în special regiunile din Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia și Dobrogea, dar și zonele montane, unde instabilitatea atmosferică se va manifesta mai accentuat. Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă vor fi de scurtă durată, însă pot avea intensitate ridicată, mai ales în orele după amiezii și seara, când sunt cele mai probabile fenomenele de tip furtună. Administrația Națională de Meteorologie recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăposte sub copaci și să fie atentă la eventualele avertizări transmise de autorități prin sistemele de alertare. Avertizarea cod galben rămâne valabilă pe parcursul intervalului anunțat de meteorologi, urmând ca ANM să actualizeze prognoza în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și weekend minunat!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!
2: Copilăria ne-a...

Și uite așa începe cea de-a treia oră de Viva Trafic aici la Viva FM, într-o zi de vineri, 15 și 10 minute chiar acum. Citeam ce se mai întâmplă cumva la case mai mari, o serie de imagini care pretindeau că o arată pe Dua Lipa la nunta sa din Palermo au devenit virale pe rețelele sociale și au fost preluate inclusiv de unele publicații online, însă s-au dovedit a fi fake. Nu erau reale, ci erau generate cu inteligență artificială. Fotografiile o prezentau pe artista britanică Dua Lipa alături de soțul ei, proaspăt căsătoriți, la o presupusă ceremonie fastuoasă organizată în Sicilia. În unele cadre, cântăreața apărea dansând pe străzile din Palermo sau participând la petreceri alături de invitați celebri, deși numeroși utilizatori au observat cumva rapid că imaginile par generate cu inteligență artificială, mulți alții le-au considerat autentice. Se întâmplă și la case mai mari și e un fenomen destul de răspândit la nivel mondial, la care trebuie să fim atenți cu toții. Se pare că fotografiile au fost realizate de un artist din Italia, destul de cunoscut pentru proiectele sale satirice, generate cu inteligență artificială și inspirate de celebrități. Autorul a publicat inițial fotografiile folosind sigur AI în descrierea acestora, însă acestea au fost redistribuite de numeroase conturi care au eliminat menționarea privind originea lor și așa s-a trezit Dua Lipa cu mai multe fotografii care vorbeau despre activități de la ceremonia ei de căsătorie, care nici măcar nu au avuseseră loc încă. 15 și 12 minute și după discuția asta sigur că vine Dua Lipa cu piesa asta pe care o știi sigur, Be The One.

0: bine, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
1: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
2: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
3: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
6: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
5: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: pe frecvențele Viva FM, 15:29 și sunt vești proaspete de la nivel național, pentru că prim-ministrul desemnat Eugen Tomaca a trimis partidelor parlamentare lista cu numele pe care vrea să le includă în viitorul guvern și portofoliile asociate. Asta notează la această oră Digi24. Concret, lista propusă de Eugen Tomac sună cam așa: viceprim-ministru, ministrul educației și cercetării Sorin Costreie, viceprim-ministru fără portofoliu Valeriu Nistru, viceprim-ministru fără portofoliu la fel Bogdan Dumitru, ministrul afacerilor interne Tiberiu Trifan, ministrul finanțelor Ionuț Simion, ministrul transporturilor și infrastructurii Ionuț Mașala și lista continuă pentru toate ministerele. Aceasta este una dintre noutățile care se întâmplă la această oră la nivel național. Așteptăm reacții din partea partidelor parlamentare și să vedem ce se întâmplă cu acest guvern pe mai departe, pentru că e nevoie să știm și noi la nivel de regiune ce facem mai departe. 15:30 aici pe frecvențe, știm deja ce facem. Se întâmplă așa un echilibru între muzica bună și informațiile de actualitate. Informațiile tocmai ți-au fost aduse și continuăm cu piesele tale preferate.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Oricât ar părea de adormit, președintele Nicușor Dan și-a luat măsuri de siguranță dacă Eugen Tomac nu reușește să strângă voturile necesare pentru a fi investit în fruntea guvernului. Mai multe ziare au scris că la Palatul Cotroceni există un plan B de guvernare, constând în propunerea lui Radu Burnete sau a lui Alexandru Nazare. Da, ne-am lămurit. Unul mai brească altul.
3: S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat.
2: Așa eficiență mai rar? Donald Trump a anunțat pentru a 37-a oară că va încheia în curând un acord de pace cu Iran. Adică să mai așteptăm o nimica toată de 2-3 zile. Și gata, rezolvă problema. Noi îi dorim cât mai multe succese de acest fel. Și să nu uităm că duminică împlinește 80 de anișori.
4: And we will make America great again.
2: Comentator sportiv, Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial, după ce Cartea Recordurilor i-a validat cel mai lung gol din lume. Gălăgiosul a scos pe gură un gol de 43 de secunde la un meci Steaua București Corvinul Hunedoara din Liga a doua. Nici nu vrem să ne gândim ce debit verbal ar avea dacă ar comenta partide din Champions League. Probabil ar deregla microfonul.

0: Hai, mai stai din ele de le dren.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
0: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: 15:39, e ora aceea din zi în care ne luăm doza de educație, pentru că vine Adriana Nichitean aici pe Frecvențe, dar până atunci te las cu piesa asta care împlinește aproape vârsta majoratului, Direcția 5, Ai un loc.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Fiind vineri, cred că ne putem permite un subiect ceva mai relaxat. Deși este unul cât se poate de serios. Râsul. Da, acel lucru pe care îl facem de mici, gratuit, fără cursuri de formare, fără certificări și fără să primim diplomă la final. Și totuși, am senzația că odată cu vârsta, devenim din ce în ce mai performanți la multe lucruri și din ce în ce mai zgârciți cu râsul. Dacă nu mă credeți, priviți un copil de 5 ani și un adult de 40. Copilul poate râde pentru că un porumbel a mers caragios prin curte. Adultul are nevoie de 3 zile libere, un salariu mărit, vreme bună și poate și o aliniere favorabilă a planetelor. Pe undeva, pe drumul spre maturitate, am început să confundăm seriozitatea cu încruntarea. Ca și cum oamenii responsabili ar trebui să fie permanent preocupați, apăsați și ocupați. Dar viața ne arată exact contrariul. Oamenii care reușesc să păstreze umorul nu sunt cei care au cele mai puține probleme. De multe ori sunt cei care au învățat să le suporte mai bine, pentru că râsul nu înseamnă că ignor realitatea. Nu înseamnă că totul este perfect. Nu înseamnă superficialitate. Înseamnă să poți privi uneori dificultățile fără să le lași să îți ocupe tot spațiul interior. Și dacă stăm să ne gândim, râsul este competența extrem de complexă. Îți trebuie inteligență ca să înțelegi o glumă. Îți trebuie flexibilitate ca să vezi partea amuzantă a unei situații. Îți trebuie echilibru emoțional ca să poți râde inclusiv de tine. Iar aici apare poate cea mai rară formă de umor, autoironia. Capacitatea de a te lua în serios în ceea ce faci, dar de a nu te lua prea în serios pe tine însuți. Să recunoaștem, uneori suntem amuzanți fără să vrem. Căutăm telefonul în timp ce vorbim la el. Punem ochelarii pe cap și apoi îi căutăm prin toată casa. Intrăm într-o cameră și uităm de ce am venit. Apropo, dacă vi s-a întâmplat și vouă asta, vă reamintesc că nu sunteți singuri. Suntem o comunitate mult mai mare decât pare. Poate că tocmai de aceea râsul apropie atât de repede oamenii. În momentul în care râdem împreună, renunțăm pentru câteva clipe la măști, la roluri și la impresia că trebuie să fim perfecți. Așa că, la final de săptămână, vă propun un exercițiu simplu. Căutați un motiv să râdeți astăzi, nu unul extraordinar, unul obișnuit, pentru că din toate competențele pe care încercăm să le dezvoltăm de-a lungul vieții, una dintre cele mai valoroase rămâne aceasta. Să putem trece prin viață cu responsabilitate, dar fără să uităm să zâmbim. Iar adesea, exact oamenii care știu să râdă sunt cei care iau viața cel mai în serios.
2: Melodiile care au făcut istorie se ascultă.

0: Partener de încredere pentru companii de renume te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.

0: la știrile Viva FM. La Iași va avea loc pe 28 iunie o nouă ediție a Marșului Vieții, eveniment de comemorare a victimelor pogromului din iunie 1941. Manifestarea marchează 85 de ani de la tragedie și este programată începând cu ora 9:30 la cimitirul evreiesc din cartierul Păcurari. În acest an, evenimentul va fi onorat de prezența președintelui statului Israel, Isaac Herzog. Seria de manifestări se desfășoară în perioada 27-29 iunie și este organizată de Primăria Municipiului Iași în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iași. Marșul Vieții a ajuns la cea de-a 12-a ediție și a fost inițiat de rabinul Iosef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România. Evenimentul are rolul de a comemora victimele pogromului de la Iași, dar și de a transmite un mesaj de asumare a trecutului, respect pentru demnitatea umană, toleranță și respingere a oricărei forme de ură și discriminare. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Miroslava anunță că recrutează persoane care doresc să se implice în sprijinirea comunității locale în situații de urgență. Sunt căutate persoane responsabile, cu spirit civic și dorință de a ajuta. Pot deveni voluntari persoanele care au împlinit 18 ani, sunt apte din punct de vedere fizic și medical și sunt motivate să facă parte dintr-o echipă de intervenție. Voluntarii vor participa la acțiuni de prevenire și intervenție, vor beneficia de instruire specifică și vor dobândi experiență practică în domeniu. De asemenea, aceștia pot primi o indemnizație sau compensație financiară conform legislației în vigoare. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0751-797-997 sau prin e-mail la isu@primariamiroslava.ro. Rata anuală a inflației din România a continuat să crească în luna mai, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică și preluate de Mediafax. Evoluția confirmă menținerea presiunilor asupra prețurilor de consum într-un context în care scumpirile se resimt în mai multe domenii esențiale. Potrivit datelor principale, creșteri sunt înregistrate la alimente, energie și servicii, categorii care au impact direct în coșul zilnic al populației. Aceste majorări continuă să influențeze bugetele gospodăriilor și să mențină un nivel ridicat al costului vieții. Economiștii atrag atenția că inflația ridicată afectează în continuare puterea de cumpărare, în special în cazul familiilor cu venituri mici și medii. Chiar dacă ritmul lunar al scumpirilor poate varia, tendința generală rămâne una de creștere. La nivel european, România se menține printre statele cu cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, peste media comunitară. Diferențele sunt explicate de evoluția prețurilor la energie, combustibili și servicii, dar și de factori interni a economiei. Analiștii spun că evoluția inflației în perioada următoare va depinde în special de prețurile la energie, de politicile fiscale și de cererea internă. Până la o stabilizare, efectele scumpirilor continuă să fie resimțite în viața de zi cu zi, în special la produsele de bază și serviciile esențiale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
2: Oi! Oi! Este mi partid!

0: Viva FM, piesele care ne însoțesc în viață.
1: 16:10, oficial te anunț că începe ultima oră de Viva Trafic de astăzi. Eu sunt Alina Batcu și petrecem împreună alături de Zodier, Pink, cine mai este? Pussycat Dolls, David Guetta, câțiva dintre cei care vor cânta ora aceasta aici la Viva FM, în Viva Trafic, dar chiar acum Enrique Iglesias.

0: Zodier cu Ciao Ciao pe frecvențele Viva FM, 16 și 16 minute. Uite, poate fi un semn, poate e cu noroc, în 2026. Ia uite, câți de șase aici. Și pentru că ne aflăm la această oră, în această zi de vineri, poate e bine să răspundem la întrebarea următoare. De ce munca oare ne ocupă mereu toată ziua? Sau cel puțin așa pare. Se numește legea lui Parkinson. Munca se extinde pentru a umple tot timpul pe care îl ai la dispoziție, uneori fără să ne dăm seama că se întâmplă asta. Pare că dacă avem o săptămână la dispoziție să trimitem un e-mail, creierul nostru va inventa stres, complexitate și amânări timp de o săptămână. Dar dacă ai doar 2 ore, pare că se întâmplă mai repede și mai productiv. Creierul nostru adoră urgența, dar această goană continuă după termene, limite artificiale vine și cu un cost uriaș, despre care se tot vorbește în spațiul public, și anume anxietate, supra-solicitare și o minte care pare că nu se poate opri niciodată din alergat. Dar vestea bună este că e vineri și că nu trebuie musai să mai vorbim despre urgențe la locul de muncă. Sper să-ți fie cu relaxare deja și chiar dacă nu e soare afară, să ai soare în proiecte, în întâlniri, în discuții și în timp liber. 16 și 17 minute, asculți Viva Trafic la Viva FM. Mulțumesc că ești aici, eu îți fac playlistul până la 17.
1: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
9: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.

0: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic, în cazul mamiferelor. Dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Vreau să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
7: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
6: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
9: Mesaj de conștientizare.

0: Și uite așa, cu Pussycat Dolls încheiem și noi întâlnirea noastră de astăzi și cumva încheiem și întâlnirile de pe săptămâna aceasta, pentru că e zi de vineri, 16:47. Mulțumesc tare mult că ai fost aici și îți doresc să-ți fie ziua în continuare frumoasă. Sper că ți-a fost frumoasă și până acum. Urmează știrile la fixul orei 17 și apoi Viva Deep Music, cumva cred că pe direcția ta de piese preferate se vor asculta aici pe frecvențele Viva FM. Noi ne reauzim luni de la ora 13 tot în Viva Traffic. Nu uita că ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro și în social media, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe YouTube, la o singură căutare de Viva FM. 16:48 acum. Alina Batcu sunt, ne reauzim luni, dar până atunci îți spun urarea mea de toate zilele. Să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el și să ai cumva și umbrela la îndemână. Bye!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu

0: și 21 iunie ne vedem la Rock Another World, în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50. România versus Africa. Lupte incendiare. Cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași continuă programul de dezinsecție, larvicidare și tratamente împotriva căpușelor pe întreg domeniul public al orașului. Acțiunile se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 4.900 de hectare și vizează toate cartierele și zonele verzi din municipiu. După intervențiile realizate în lunile mai și iunie, noi tratamente de dezinsecție sunt programate pentru zilele de 16 și 18 iunie, dacă vremea va permite desfășurarea acestora în condiții optime. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zonele în care au loc pulverizările și să închidă ferestrele locuințelor în momentul trecerii echipajelor. De asemenea, apicultorii sunt rugați să ia măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine pe durata intervențiilor. Pentru informații suplimentare sau sesizări, ieșenii pot contacta atât prestatorul, cât și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul Primăriei Iași. Ieșenii se vor putea bucura din nou de facilitățile de agrement ale municipalității odată cu deschiderea bazei de agrement Ciric și a ștrandului municipal. Reprezentanții primăriei Iași anunță că cele două locații nu au putut fi deschise până acum din cauza vremii nefavorabile, însă temperaturile ridicate prognozate pentru săptămâna viitoare și începutul vacanței de vară permit reluarea activității. Plaja Nicolina este deja deschisă încă de la începutul lunii mai. Baza de agrement Ciric va funcționa zilnic între orele 8 și 20 și pune la dispoziția vizitatorilor aproximativ 400 de șezlonguri, atât la piscina pentru adulți, cât și la cea pentru copii. Tarifele de acces pornesc de la 11 lei pentru copii, studenți și pensionari și ajung la 25 de lei pentru adulții care optează pentru șezlong. Tot aici sunt disponibile terenuri de tenis, terenuri multifuncționale și posibilitatea de închiriere a bărcilor și hidrobicicletelor. Și ștrandul municipal își redeschide porțile cu un program de funcționare între orele 8 și 20. Baza dispune de aproximativ 350 de șezlonguri, iar accesul costă 15 lei pentru adulți și 3 lei pentru copiii sub 7 ani și pensionari. Persoanele cu dizabilități, veteranii de război și alte categorii prevăzute de lege beneficiază de acces gratuit. La plaja Nicolina, programul este între orele 9 și 18. Vizitatorii au la dispoziție aproximativ 180 de șezlonguri, iar tariful de acces este de 15 lei pentru adulți și 5 lei pentru copiii sub 7 ani. ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din România, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină. Potrivit meteorologilor, fenomenele vor afecta temporar mai multe regiuni din țară, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar și peste 40 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 50-60 de km pe oră, iar local pot apărea vijelii. Avertizarea vizează în special regiunile din Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia și Dobrogea, dar și zonele montane, unde instabilitatea atmosferică se va manifesta mai accentuat. Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severe vor fi de scurtă durată, însă pot avea intensitate ridicată, mai ales în orele după amiezii și seara, când sunt cele mai probabile fenomenele de tip furtună. Administrația Națională de Meteorologie recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să fie atentă la eventualele avertizări transmise de autorități prin sistemele de alertare. Avertizarea cod galben rămâne valabilă pe parcursul intervalului anunțat de meteorologi, urmând ca ANM să actualizeze prognoza în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și weekend minunat!

0: altfel mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspată, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
2: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
6: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător

0: specializate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

la știrile Viva FM. La Iași va avea loc pe 28 iunie o nouă ediție a Marșului Vieții, eveniment de comemorare a victimelor pogromului din iunie 1941. Manifestarea marchează 85 de ani de la tragedie și este programată începând cu ora 9:30 la cimitirul evreiesc din cartierul Păcurari. În acest an, evenimentul va fi onorat de prezența președintelui statului Israel, Isaac Herzog. Seria de manifestări se desfășoară în perioada 27-29 iunie și este organizată de Primăria Municipiului Iași în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iași. Marșul Vieții a ajuns la cea de-a 12-a ediție și a fost inițiat de rabinul Iosef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România. Evenimentul are rolul de a comemora victimele pogromului de la Iași, dar și de a transmite un mesaj de asumare a trecutului, respect pentru demnitatea umană, toleranță și respingere a oricărei forme de ură și discriminare. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Miroslava anunță că recrutează persoane care doresc să se implice în sprijinirea comunității locale în situații de urgență. Sunt căutate persoane responsabile, cu spirit civic și dorință de a ajuta. Pot deveni voluntari persoanele care au împlinit 18 ani, sunt apte din punct de vedere fizic și medical și sunt motivate să facă parte dintr-o echipă de intervenție. Voluntarii vor participa la acțiuni de prevenire și intervenție, vor beneficia de instruire specifică și vor dobândi experiență practică în domeniu. De asemenea, aceștia pot primi o indemnizație sau compensație financiară conform legislației în vigoare. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0751-797-997 sau prin e-mail la isu@primariamiroslava.ro. Rata anuală a inflației din România a continuat să crească în luna mai, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică și preluate de Mediafax. Evoluția confirmă menținerea presiunilor asupra prețurilor de consum într-un context în care scumpirile se resimt în mai multe domenii esențiale. Potrivit datelor principale, creșteri sunt înregistrate la alimente, energie și servicii, categorii care au impact direct în coșul zilnic al populației. Aceste majorări continuă să influențeze bugetele gospodăriilor și să mențină un nivel ridicat al costului vieții. Economiștii atrag atenția că inflația ridicată afectează în continuare puterea de cumpărare, în special în cazul familiilor cu venituri mici și medii. Chiar dacă ritmul lunar al scumpirilor poate varia, tendința generală rămâne una de creștere. La nivel european, România se menține printre statele cu cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, peste media comunitară. Diferențele sunt explicate de evoluția prețurilor la energie, combustibili și servicii, dar și de factori interni a economiei. Analiștii spun că evoluția inflației în perioada următoare va depinde în special de prețurile la energie, de politicile fiscale și de cererea internă. Până la o stabilizare, efectele scumpirilor continuă să fie resimțite în viața de zi cu zi, în special la produsele de bază și serviciile esențiale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
3: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
2: Așa, și?
3: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine colo, pe canape, în fața focului.
4: Vera, șeminee cu montaj și garanție. Vera.ro.
5: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Și-am făcut plajă nud și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
8: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
7: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
3: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași continuă programul de dezinsecție, larvicidare și tratamente împotriva căpușelor pe întreg domeniul public al orașului. Acțiunile se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 4.900 de hectare și vizează toate cartierele și zonele verzi din municipiu. După intervențiile realizate în lunile mai și iunie, noi tratamente de dezinsecție sunt programate pentru zilele de 16 și 18 iunie, dacă vremea va permite desfășurarea acestora în condiții optime. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zonele în care au loc pulverizările și să închidă ferestrele locuințelor în momentul trecerii echipajelor. De asemenea, apicultorii sunt rugați să ia măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine pe durata intervențiilor. Pentru informații suplimentare sau sesizări, ieșenii pot contacta atât prestatorul, cât și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare din cadrul Primăriei Iași. Ieșenii se vor putea bucura din nou de facilitățile de agrement ale municipalității odată cu deschiderea bazei de agrement Ciric și a ștrandului municipal. Reprezentanții primăriei Iași anunță că cele două locații nu au putut fi deschise până acum din cauza vremii nefavorabile, însă temperaturile ridicate prognozate pentru săptămâna viitoare și începutul vacanței de vară permit reluarea activității. Plaja Nicolina este deja deschisă încă de la începutul lunii mai. Baza de agrement Ciric va funcționa zilnic între orele 8 și 20 și pune la dispoziția vizitatorilor aproximativ 400 de șezlonguri, atât la piscina pentru adulți, cât și la cea pentru copii. Tarifele de acces pornesc de la 11 lei pentru copii, studenți și pensionari și ajung la 25 de lei pentru adulții care optează pentru șezlong. Tot aici sunt disponibile terenuri de tenis, terenuri multifuncționale și posibilitatea de închiriere a bărcilor și hidrobicicletelor. Și ștrandul municipal își redeschide porțile cu un program de funcționare între orele 8 și 20. Baza dispune de aproximativ 350 de șezlonguri, iar accesul costă 15 lei pentru adulți și 3 lei pentru copiii sub 7 ani și pensionari. Persoanele cu dizabilități, veteranii de război și alte categorii prevăzute de lege beneficiază de acces gratuit. La plaja Nicolina, programul este între orele 9 și 18. Vizitatorii au la dispoziție aproximativ 180 de șezlonguri, iar tariful de acces este de 15 lei pentru adulți și 5 lei pentru copiii sub 7 ani. ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din România, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină. Potrivit meteorologilor, fenomenele vor afecta temporar mai multe regiuni din țară, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar și peste 40 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 50-60 de km pe oră, iar local pot apărea vijelii. Avertizarea vizează în special regiunile din Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia și Dobrogea, dar și zonele montane, unde instabilitatea atmosferică se va manifesta mai accentuat. Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă vor fi de scurtă durată, însă pot avea intensitate ridicată, mai ales în orele după amiezii și seara, când sunt cele mai probabile fenomenele de tip furtună. Administrația Națională de Meteorologie recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să fie atentă la eventualele avertizări transmise de autorități prin sistemele de alertare. Avertizarea cod galben rămâne valabilă pe parcursul intervalului anunțat de meteorologi, urmând ca ANM să actualizeze prognoza în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și weekend minunat!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspată, a fost destul cu ziua mea de plajă.
4: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
3: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
10: Viva FM.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Luni 15 iunie va avea loc la Ariata Event Suceava Beauty Festival, un spectacol al artei, creativității și excelenței în industria frumuseții. Evenimentul va reuni profesioniști din domeniile hairstyling, make-up, nail art, fashion și educația profesională și va oferi participanților oportunitatea de a descoperi cele mai noi tendințe, tehnici și concepte creative din industria frumuseții. Sub conceptul frumusețe devine artă, emoția devine spectacol, programul va include demonstrații live, prezentări de tehnici și tendințe susținute de nume consacrate din domeniu, printre care Brândușa Burteanu, Mihaela Zorilă, Cornelia Savu, Adriana Dobre, Cezar Bică, Andreea Mihăilă și alții. Participanții la Suceava Beauty Festival vor avea acces la demonstrații de coafiură, machiaj și styling, concepte artistice realizate special pentru eveniment și oportunități de networking cu profesioniști, traineri și reprezentanți ai unor branduri importante din domeniu. Muzeul Național al Literaturii Române Iași readuce în acest an Șotron, Festivalul Copilăriei, un eveniment dedicat copiilor și familiilor care se va desfășura în perioada 12-14 iunie în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Spațiul din centrul Iașului se va transforma timp de 3 zile într-o adevărată lume a jocului, creativității și descoperirii, unde cei mici vor putea participa la activități adaptate fiecărui tip de personalitate. Pentru copii activi sunt pregătite activități de dans sportiv, capoeira, yoga pentru copii, jocuri de mișcare și alte experiențe pline de energie. Cei pasionați de explorare vor putea descoperi ateliere de grădinărit, reciclare, bombe de semințe, activități despre lumea păsărilor și o oră dedicată animalelor. Copiii cu înclinații științifice vor avea acces la ateliere de robotică, experimente de chimie, jocuri de logică, astronomie și chiar criminalistică. În același timp, micii artiști vor putea participa la ateliere de pictură, olărit și modelaj în lut, mărgelit, origami, colaje și ilustrație. Astăzi au început manifestările dedicate comemorării poetului național, care se vor desfășura în perioada 12-15 iunie la Botoșani și Potești, în școli, licee, spații culturale publice, dar și neconvenționale. De la ora 11 va fi deschis târgul de carte de pe Pietonalul Unirii, iar pe parcursul celor 4 zile vor fi organizate expoziții, dezbateri, mese rotunde, ateliere de scriere creativă și lectură cu artiști vizuali și poeți, întâlniri și concerte. Cu detalii Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu.
1: În paralel începe la Ipotești festivalul de debut, un festival care este la ediția a patra și este inițiat la propunerea unuia dintre membrii juriului, Alcis Telecan. Anul acesta, la

0: ceafă. Se vor acorda cele două premii într-o singură gală. Ne bucurăm că putem colabora pe acest aspect. Va avea loc pe data de 14, începând cu ora 14 la Memorialul Ipotești și va fi precedată de o masă rotundă despre poezie de debut în anul 2025. Iar pe data de 15 vom începe ziua cu un tedeum la Bisericuța Familiei, urmată de o conferință sacru și profan susținută de Dani Săilă, vernisarea unei expoziții a artistei Marusia Niță și recital de poezie din Eminescu la Casa Memorială.
1: În plus, în fiecare seară vor avea loc concerte în diferite spații. Ioan Mateiciuc, managerul Centrului Cultural Botoșani.
2: Nici o seară fără muzică. Vom avea de la concert de romanțe

culturale sunt organizate de Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, în parteneriat cu Centrul Cultural și Biblioteca Județeană, cu susținerea Consiliului Județean, Casei Corpului Didactic, a școlilor și liceelor din Botoșani și este finanțat pentru al treilea an consecutiv de Ministerul Culturii prin programele Nevoi Culturale de Urgență. Programul integral poate fi consultat pe pagina Memorialului, dar și pe viva.fm.ro. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ce-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
8: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
9: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: am făcut plajă nud. Și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
0: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
1: Viva FM!

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.
0: Deep Five.

0: Și am făcut plajă nud. Și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
0: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
1: Autostrăzile Moldovei. Un